0: Sikentės Kroatijos kurortas pirmasis šalyje pribojo naktinę prekybą alkoholiu. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Populiarus Kroatijos kurortas tapo pirmuoju šalies miestu, uždraudusiu naktinę prekybą alkoholiu parduotuvėse, siekdamas užkirsti kelią girtavimui viešumoje, kuris kelia konfliktų tarp turistų ir vietinių gyventojų. Pastaraisiais metais vietos žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose pasirodė nemažai nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose matyti gatvėse apsvaigę turistai, kurie viešai šlapinasi, triukšmauja ir kelia problemų, daugiausia naktį. Gegužę Kroatijos parlamentas iš dalies pakeitė prekybos įstatymą, leidžiantį miestams ir savivaldybėms riboti alkoholio pardavimo valandas, siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą, viešąją tvarką, kultūrinį paveldą ir aplinką. Pietinėje Adrijos pakrantėje esančios Makarskos taryba uždraudė prekiauti alkoholiu nuo 21 iki 6 valandos. Ši priemonė netaikoma barams ir restoranams. Miesto meras teigė, jog tikslas neįvesti draudimus vien dėl draudimo, bet išsaugoti tvarką, ramybę ir malonę atmosferą mieste tiek gyventojams, tiek svečiams. Jis teigė, jog džiaugiasi, kad šio klausimu imtasi iniciatyvos Kroatijoje. Makarska, kurioje gyvena 13 tūkstančių žmonių, praėjusiais metais sulaukė beveik 340 tūkstančių turistų. Kitos tarp turistų populiarios vietos Splito meras taip pat paskelbė, kad bus apribota prekyba alkoholiu. Tokius planus paskelbė ir Hvaro salos bei Zadaro miesto valdžia. Turizmas yra pagrindinis Kroatijos ekonomikos variklis, jam tenka apie 20% bendrojo šalies vidaus produkto. Praėjusiais metais apie 4 milijonus gyventojų turinčioje Kroatijoje apsilankė beveik 22 milijonai turistų.
1: Radijas Gold FM.

0: akimirką, mėly Gold FM bičiuliai. Dar viena valanda įsibėgėja, turime 8 minutės po 13 ir turime dar vieną svečią studijoje. Šiandieną pas mus atkeliavo profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, triskart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Paulavičius. Gerą dieną, Mykolai.
1: Sveiki, sveiki, labai malonu čia būti legendiniai radijo staty.
0: Smagu, tai girdėt, aš čia dar ne viską apie patį papasakau, nes jeigu reikėtų prie to dar pridėti galima mechanikas ar ne, apskritai žmogus, kuris nenusėdė vienoje vietoje, šturmanas, tai iš šito viso paveikslo, kas yra pirmoje vietoje tavo gyvenime? Iš to sportinio gyvenimo.
1: Tikriausiai pats maloniausias ir pirmoji vietoj, tai lenktynininkas, nes tu pats važiuoji, sieki rezultatų, finišų ir mėgaujasi tiesiog to važiavimu, nes visi kiti amplua jau šiek tiek toks
0: panašu
1: antras
0: darbą.
1: Planas. Jo, jo ten jau
0: darbą.
1: Nors iš kitos pusės su motociklu irgi, tu, pavyzdžiui, Dakare, esi vienas asmuo trijose vaidmenyse, ir mechanikas, ir navigatorius, ir sportininkas. Tai...
0: Ir ne vienam nėra išeiginės, visi budi pastoviai.
1: Na, taip, turi jungti smegenis ten jau.
0: Nežinau, kiek, reikia grįžti daug metų atgal, kuomet dėdės ir tėtos klausinėjo, ko būsi, kai užaugsi. Ką tu sakydavai?
1: O, šito nežinau.
0: Ar neklausi?
1: Šito nesakiau nei gaisrininkų, nei nieko.
0: Nei policininkų, nei lakūnų, nei dar kažkuo.
1: Ne, tokių nesakiau. Nesakiau tokių.
0: Gerai.
1: Ambicijų didelių.
0: Tai kada atsirado tie duratai tavo gyvenime?
1: Duratai...
0: Ar po dviračio?
1: Panašiai, tai čia buvo ketvirtoje klasėje.
0: Ketvirtoje klasėje?
1: Jo, kai iš... priešpečių pinigų, nusipirkau pirmąjį mopedą. Nu, ir tada prasidėjo šiek tiek po pamokų, pasivažinėdavau.
0: Čia šiek tiek nelegalu buvo, aš taip suprantu, tikriausiai.
1: Nu, legalu, anksčiau visi mes tais mopedais užsiminėdavom, bet ten, kaip žinot, 90% buvo irgi biudžeto taupimas detaliam visokiam ir taisimas tos rusiškos technikos, o važiavimo labai mažai būdavo, tai...
0: Tai čia tada ir pradėjo reikštis, kaip čia, pirmieji mechaniko genai?
1: Jo, tai aš manau visi, kad kas ant tų mopedų išaugom, tai supranti, kad važiuoji vieną dieną, tai jisai dvi savaitės, tai užgrūdina tikrai. Nebuvo tokių galimybių, kad važiuoji ir dar kažką, nu, ar varžybos, ar kažkokios kelionės, tiesiog džiaugdavaisi, kai technika važiuodavo.
0: Gerai, o pirmieji žingsniai link profesionalumo, kur, kada, su kuo?
1: Tai tikriausiai dar važiavau tada su Mediafon komanda, kurie dabar kelis metus baigiu važiavo Dakare, tai prieš tai jie turėjo irgi Mediafon klubą motociklininkų, tai aš ten aktyviai kartu su jais važiavau, vat visas tos enduro varžybas ir sėkiau to Lietuvos čempiono titulo. Tai tiesiog vienais metais supratau, kad norint pasiekti aukštesnių rezultatų, jau reikia į fizinį pasirašymą žymiai daugiau skirt laiko ir bėgioti, ir dviračių važinėti aktyviai, ir į salę vaikščiat, nes anksčiau tai ir technika ne vienoda pas visus būdo, pas vienus naujesnė, pas ką naujas motas, jis negenda, pas tai senas, tai vat gali ir technika sugesti. Paskui kažkas sportuoja, kažkas nesportuoja, jau gali pranašumą. Tai kokiais ten 2009 metais, vat jau pradėjau tada į fizinį pasirašymą daugiau dėmesio skirti ir tada pasirodė tie rezultatai. Pavyzdžiui, palyginus 2009 ir dabar metus, tai šiais, sakykime, šį sezoną labai sunku nustebinti, nes pas visus nauji emocijai, visi turi kažkokį asmeninį trenerį, visi sportuoja salėj, visi sportuoja trasoj. Ir tikriausiai klausimas tik, ar tu turi talentą, ar tu turi labai daug darbo įdėti pasiekti rezultatą. Tai, nu, va, tokie skirtumai, kiek čia 20 metų.
0: Tai be disciplinos niekaip?
1: Niekaip, bet su disciplina irgi gali kartais išpratėti, nes aš, pavyzdžiui, 3 metus Dakarui, kai ruošiausi, tai tiesiog valandom viskas sudėlioti ir skambučiai, ir salė, ir remėjų paieška, ir motociklo ruošimas, ir visos tos varžybos, tai valandai valandą, bet jau kars nuo karto turi palsėti nuo visko. Tai tiesiog eini arba po miestą pasivaikščiot naktį, ar dar kažką, nes...
0: Yra buvo perdegimų?
1: Buvo, bet netgi planavau kreiptis į psichologą, bet psichologas išėjo atostogų.
0: ir, ir, neblaga jo, istorija.
1: Čia, nu, gyvenimo tokia taip. Istorija, tai... Išmokau pats su savim susitvarkyti, dabar, pavyzdžiui, irgi net pats studijuoju sporto universitete, tai psichologijos kursą praėjau, tai mokomės tą psichologiją suvaldyti, nes yra tokių žmonių, kurie specialiai bando tave paveikti psichologiškai, tai, pavyzdžiui, Dakare daug kas važiuoja aukštam lygyje, tai žinau, turi savo ir psichologus, ir dėl meditacijos irgi kreipiasi, nes greičiai didelė. Gerbėjų patarimų labai daug aplinkui, spaudimas didelis, dar reikia turi jo kontraktus, tai tada jam reikia labai susikoncentruoti.
0: Bet į Dakarą tu atėjai ir, kaip pasakyti, ne tik 3 metus ruošdamasis, bet ir turėdamas didelį bagažą patirties, nes, na, 3 kartus Lietuvos enduro čempionas nu, nebūna netyčia.
1: Tai... Taip, Dakare anksčiau būdo atranka, pavyzdžiui, labai didelė. Tai mes netgi rašėm tokį CV rekomendacinį 20 puslapį, kur turi būti tas, kaip sakant, backgroundas, kad tu atėjai iš sporto, tapai šalies čempionų, važiavai Europos varžybas, tada pasaulio rally reidą, turi būti praeitą, vat, kaip irgi šnekėjom, Aidas Bubinas irgi, kur treniruoja su ralio knyga, vat, turi kažkokį trenerį pasirinkti, pas ką mokinsės su ralio knyga, jis tau turi rekomendaciją parašyti. Kopose taip pat turėjo moto valandų būti patirties ir tada jau jie atsirinkinėja ar tave priimti Dakarą taip. Ar ne. Čia ne piniginis net klausimas, nes jeigu kas dabar stebi Dakarą, nemažai motociklininkų tiesiog nakvoja kopose ir organizatorius bando tokių nuotykių ieškotojų atsikratyti, nes čia finansiškai labai brangu. Varžybos jau keliauja į priekį, o tau reikia sušluoti iš galo dar visus sugraibinti. Tai atranka būdo labai didelė, sakykime, prieš 3 metus dabar jau biškiai labiau viskas į komerciją eina, nes komandos stumia sportininkus, jiem tiesiog žodbūt reikia išnamuoti tas motociklus, serviso vietą. Nu, čia gaunasi didelis biznis ir aš kai buvau 22 Dakare, tai man šovė tokia mintis, kad čia yra pinigų lenktynės.
0: Pinigų lenktynės.
1: Ir daug kas sako, čia geras labai posakys. Nu, nes čia taip yra tiesiog.
0: Bet Dakaras tau buvo, na, siekimybė, svajonė, nu, žmonės šiaip saugiai nesirašė 3 metus, kad nuvažiuoti ir pažiūrėt, kasgi ten.
1: Aš supratau, kad čia lygiai tas pats, kaip olimpinės varžybos lengvatletikoje ar kitur. Tai motociklė lygiai tas pats pasakyčiau, čia olimpinės varžybos, pats aukščiausias lygis. Ir, nu, čia toks, jeigu lygint mokslus, tai čia jau toks universitetas. Ir kai tu finišuoji, nu, tai tu jau gauni tą bakalaurą, magistrą. Tai čia tam tikras ir to sportininko parodo išsilavinimą, gebėjimą finišuoti, pavyzdžiui, iš pirmą kartą, surinkti biudžetą, pasiruošti, riziką pasverti, viską, tai...
0: Grįžus iš Dakaro, kiek laiko dar tu gyveni tuo? Kiek laiko tęsiasi dar tos, nežinau, sapnai, prisiminimai, žinutės gi plaukia, dar... Vat...
1: Jo, žinučių, tai mes labai daug gaunam Dakare, bet aš tiesiog turėjau komandą, kuri dirba su tais socialiniais tinklais, o mano, kaip sakyt, bendravimo kanalas būdavo tik per WhatsApp, trenerių šeima, media komanda ir viskas, nes, nu, to negali būti pašalinių minčių ar dar kažkas...
0: Susirašinėtų, atrašinėtų ir panašiai.
1: Blogų tokių. Tai mes tokių savo grįžus iš Dakaro, tai taip, ten porą savaičių turėjo atsakinėti užtrunką.
0: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim ir pokalbį pratesim.

0: Ir grįžtame, mėlyje, Gold FM bičiuliai, toliau šnekučiuotis. Pas mus šiandieną svečiuose profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, tris kart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Paulavičius. Mes pradžią gerą tokią padarėm ir grįžtant prie Dakaro ir tavo frazės, kad tai yra pinigų lenktynės, bet tu pasakė ir kitą frazę, kad Dakare motociklininkai visi lygus ir čia tom piniginėm labai neprisimojuosi, nes nu, esi tu, motociklas ir ta diena ir toliau likusios.
1: Taip, taip, ten visi paprastesni ir manau, kas nori pamatyti tikrą sportą, tai sekit motociklus, pamatysit, ant kiek ten viskas yra paprastumas, nuoširdumas. Netgi šiandien mačiau, kai vieną sportininką greitesnį partempė iš galo lėtesnis važiuodamas, tai tiesiog nieks nepalieka vienas kito bėdoj ir visi žino, kad ant viskas yra pastatyta ant to tikslo ir jie turi kiekvienais metais finišuoti, vienais metais geriau pasiseka, kitais blogiau, bet visi juda į priekį, rūpinasi vieni kitais ir gal biudžetai mažesni negu automobilių sporte, bet tai nereiškia, kad juos lengviau susirinkti yra. Tai.
0: Iš kokios disciplinos turi ateiti motociklininkas, kad jam būtų sąlyginai lengviau? Ar nėra tokio atsakymo?
1: Yra, yra. Tai vat aš esu atėjęs iš hard enduro disciplinos, kuri
0: irgi... Mes papasakom, kas yra hard enduro?
1: Dažniausiai būna kokius Red Bullio pasaulinės varžybos, kur startuoja 2000-5000 žmonių.
0: Kalnai, akmenai, grioviai.
1: Jo, nu, kalnai tai, pavyzdžiui, Austrijos Alpės, pas didžiausias renginys būna, arba Rumunijos kalnai, kur labai pavojingi. Ir iš tų žmonių finišuoja ten 20 žmonių, pavyzdžiui, būna į tą laiko normą patenka, arba nežinau, 30%. Tai labai smagu būti, kaip sakant, tarp tų šimtuką, 150-tuką, tai man patinka, kai, vat, kaip sakyt, būna pačios sunkiausios sąlygos ir tada kažkieno siela miršta ir aš tada prisikeliu ir dar galiu tempą uždėti ir vat tada man prasideda varžybos, nes startas tai kaip visur, nu, toks pats, visi gazuoja, lekia, bet vat nuovargio fone, tada atsiskleidžia tavo ištvermė, gebėjimas važiuoti, gebėjimas irgi remontuoti ir nesulaužyti to emociją. Tai vat tau turi patikti kankintis.
0: No.
1: ir tada tu vat, kaip sakyt, net ir Dakarą atvažiavęs, nenustepsi, nes ten yra tokių vietų tikrai, pavyzdžiui, važiuoja upės išžiūvusią vagą, važiuoja ir dingsta kelias ir siena visiškai. Ir pradžiai galvoju, čia gal kažkas ne taip, gal čia ne ten pasukau, bet paskui įjungi savo tą hard enduro fantaziją ir tiesiog lipi per kalnus tokius, kur, nu, aš nežinau, kaip su mašinom, paskui jie ten pravažiuoja. Ir paskui žiūri, viskas gerai su to keliu, tiesiog reikia, nu, tokiam crazy būti, kad per iššūkius važiuoti.
0: Apskritai, paklausius apie patį dirbtinio intelekto, jis rašo, jog vienas iš nedaugelio greičiausiai atsistatančių lenktynininkų tamsta esat, nes nu, buvo trauma ir buvo labai rimta trauma ir nu, sąlyginai per trumpą laiką tu jį nu, pasveikai ir išvažiuoji.
1: Tai čia žinot, kaip sakau, yra sportininkai ir yra paprasti žmonės, tai profesionalus sportininkai, netgi gydytas turi sporto gydytojus, kurie ten rankas sugydo per ten 2 mėnesius greičiau, tai pas mus irgi turėjau stuburo traumą, tai rudenį susilaužiau, sausio mėnesį norėjau Abu Dabio ralį važiuoti, nes man reikėjo žodbūt taškų, kad patekti į Dakarą ir tų kvalifikacijos, tai aš jau gydytojus sakiau, kad nu, tiesiog turim tokį planą, važiuosim ir reabilitaciją irgi darėm 2 frontais, čia Lazdynų ligoninėje reabilitavausi ir dar laisvalaikiu dar su savo treneriu namie dirbau, tai varėm pilnu tempu, viskas pavyko, atsistačiau, tik tai iš kitos pusės

0: reikėjo kraut motociklą į konteinerį iš Klaipėdos, kuris plaukė į Arabiją ir nu, nesigavo tiesiog viską, visais frontais atidirbti.
1: Tai enduro disciplina pati dėkingiausia Dakaro maratonui?
0: Aš manau taip. Ir klasikinis enduro, ir turi būti hard enduro, nes nu, būna daug labai, kad čia yra rally reidas, bet vis tiek būna tų ekstremalumų ir tu turėjai nebijoti ir tų akmenų, ir dobių, ir perlipti per save, nes netgi aš pagalvojau, jeigu žmogus atėjęs iš kažko klasikinio ralio, pavyzdžiui, automobilių sportą, ar ten motociklų motokroso, kur viskas išlyginta, visi posūkiai aiškus, netgi ir greitį tau pasako, ir kokiu kampu suksis posūkis, tramplinai, viskas, tai jie labai, manau, išlepė ant to, ir čia tikrai didelis šokas bus jam šitoj trasai, nes kai Dakare važiuoji, tu niekada nežinai, kas prieki. Tu skaitai knygą, ar tu būdamas vairuotas, ar tu šturmanu, bet tu visai interpretuoji. O kas bus, jau visko būna.
1: Aš visuomet galvojau, kad ir dabar taip galvoju, kad motociklininkai, jie yra va tie vienišiai, kurie turi to savo kelis darbus vienu metu ir iš esmės, na, tu pats esi savo ir teisėjas, ir budelis, ir auka, ir visa kita, ir tu tuo pačiu sėkmingai šturmanauji ir šiuo atveju tai jau komandinis darbas. Mm-hmm. Kaip į tą pusę nueiti tada? Kaip supras, kad yra ir kolega dar?
0: Į tą pusę nenueisi. Man tai pasisekė, mane pakvietė komanda Bro Racing. Tai antrą sezoną, tiksliau du sezonus jau esu pravažiavęs su jais, su bagiais. Tai puikiai susidirbam su vairuotojais. Vairuotojas turi šturmaną besąlygiškai klausyti, mm-hmm. nors ir atrodo, kad kaip sakyt, vairuotojas ir automobilį nusiperka ir varžybas įsirenka kokias važiuoti, bet vis tiek kelionės vadovas, aš manau, yra šturmanas ir kuo toliau to labiau aš suprantu, tu turi 100% valdyti situaciją, viską, tai ir tavęs vairuotojas turi klausyti ir net mechanikai, tai pabiški tos patirties įgauna ir suprantu, kaip viskas vyksta, tai jau ir grįžus ir mechanikai labiau manęs klauso, kaip ten reguliuot pakabą, kaip viską darom, nes labai daug kas sako, net šturmanas važiuodamas, jis viską jaučia savo užpakalio, kuris amortikas per minkštas, ar nuleido ratą, ar tavo bagis gali greit važiuoti, arba į kitą atsisėdęs, tu sakai, kad žiūrėk, šitas bagis, nu, jis neturi tokių galimybių, tai ramiau važiuojam. Tai ir tu labai įsiklausimas turi, koncentracija maksimali būti, negali ten kalbėti apie, nežinau, paukštelius, vaizdus, kažkokius.
1: Kaip gražu.
0: Jo, nes kitą sekundę orą jau gali būti su to bagi, tai patirtis maksimali ir svarbu, kaip sakant, įgauti pasitikėjimą, irgi komandos vairuotojo, kad tai kviestų.
1: Dar vienas iš vaidmenų, tu dar esi ir Enduro Akademijos treneris, tai tamsta mokytojų, koks jūs tas mokytojas, koks jūs treneris?
0: Tai aš galbūt tas treneris, kuris daug nepasakoja, bet aš stengiuosi visiems per pratimus duoti, nes žmonės labiausiai įsimena per tos fizinius dalykus, tai duodu pastabdyti, pagazuoti, taip, panaip, ir jie tada puikiai sako, va, dabar jaučiu motociklą, jo, sako, nes dar nesu nei gazo dugną atlaužęs, nei stabdžiu taip užkirtęs, kad čiuoštų galinis ratas, tai vat vasarą šitas aktyviausiai vyksta, labai daug atsiranda žmonių, kurie, pažiūrėjau, kelionės užėjo užsienį, bet prieš tai sako, užsuksiu, nu, žinai, kad ten nenukriščiau ant to posūkiuose ar pantinuose, kai šlapia bus, arba ten, kai reiks nuo asfalto nuvažiuoti bekelę ir aš bijau ant to akmenų.
1: Bet tai čia yra gerai, vadinasi, žmonės supranta, ar ne, kad ne viską žino, ne viską moka ir, na, tas edukacinis procesas, jis gali būti nu, begalinis.
0: Taip, norėtųsi aišku, kad tas būtų žymiai aktyvesnis supratimas, nes žmonės investuoja į lipdukus, ten motociklai išvaizdą, aprangą, o atvažiuoja, patirties nėra, padangos plikos, grandinių nėra, tai vyksta, bet labai lėtai kažkaip žmonės žiūri, tu čia nori pasipelnyti ar kažkaip šiek tiek apgauti jos, bet nesupranta, kad patirtis

0: pas brangiausias dalykas ir tu ten gali apiplyšusiam kelniam būt, bet važiuot super arba prieš važiuodamas į kelionę tikrai skirdamas 3 valandas tu pagerinsi savo atostogų kažkur užsienį tą kokybę, nu tikrai. Jeigu minimum 30%, gal net ir 50%.
1: Bet čia mes apskritai dar ir apie saugumą kalbam. Metai startavo, kokią dar nori rolę šiemet įtvirtint, ar kokį vaidmenį, ar labiau koncentruosimės į kažką jau išvardintų. Motociklininkas, treneris, šturmanas, mechanikas, kas bus šiemet?
0: Planas kaip visą laiką maksimaliai, tai viena iš idėjų dabar vykdau pamokas kopose Maroke, tai irgi šiek tiek vangiai renkasi žmonės, bet vat kaip lik nuostaba dabar Dakaro metu iškart susipildė grupė ir mes kovo mėnesį važiuojam vėl į kopas važiuoti, tai vadinasi žmonės vat pasitiki, nori važiuoti, nori tų nuotykių pajaus, kaip sakant, tą Dakaro smėlį irgi kelnėse, tai džiaugiuosi, kad šitas projektas pabiškį juda. Paskui dar turiu irgi tokio ambicingų dalykų, turiu pasibaigti vieną egzaminą, būsiu šiais metais vairavimo instruktorius A kategorijos.
1: Va, prašau.
0: Tai ten man pačiam kaip treneriui bus labai įdomu, nes aš...
1: Civilinis vairavimas tas toksai...
0: Jo, ne... toksai, aš pamokinti jas galiu įgūdžiu, bet kai jisai sakys, ar man saugu į gatvę važiuoti, tai aš nežinau, sakysiu, gal pirk bilietus į Italiją ir su motoroleriu, to mažiau bus streso.
1: Streso, taip.
0: Ir dar trečią avantūrą rudenį pradėjau mokytis Lietuvos sporto universitete Kaune, aukšto meistriškumo treneriu. Nepigus mokslai, bet nusprendžiau investuoti tas žinias į save. Ir labai džiaugiuosi, nes tikrai ten daug kineziterapeutų, psichologų, nu tikrai specialistų aukščiausio lygio, kur olimpinės rinktinės prižiūri. Tai manau, šitas irgi padės man sporte ir pridės, kaip sakant, tos pridėtinės vertės prie kaip sportininko ar trenerio. Tai investuoju save ir, kaip sakant, dabar lauksiu tų žmonių, kurie irgi norės išgirsti iš manęs tą žinias. Norisi dalinti su žmonėm, kad ir saugiau važiuotų, ir mažiau tų traumų būtų, ir tiesiog žmonės, kad daugiau mėgautųsi.
1: Būtų smagu.
0: Jo.
1: Būtų smagu. Tai laukia darbingi metai, tiek būtų šiandien pas mus svečiavosi profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, 3 kart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Polavičius. Ačiū Mykolui, kad atkeliavai.
0: Labai ačiū jum. Malonu čia.
1: Iki kitų kartų.
0: Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsniai.

0: Tu neapsikentęs Kroatijos kurortas pirmasis šalyje pribojo naktinę prekybą alkoholiu. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Populiarus Kroatijos kurortas tapo pirmuoju šalies miestu, uždraudusiu naktinę prekybą alkoholiu parduotuvėse, siekdamas užkirsti kelią girtavimui viešumoje, kuris kelia konfliktų tarp turistų ir vietinių gyventojų. Pastaraisiais metais vietos žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose pasirodė nemažai nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose matyti gatvėse apsvaigę turistai, kurie viešai šlapinasi, triukšmauja ir kelia problemų, daugiausia naktį. Gegužę Kroatijos parlamentas iš dalies pakeitė prekybos įstatymą, leidžiantį miestams ir savivaldybėms riboti alkoholio pardavimo valandas, siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą, viešąją tvarką, kultūrinį paveldą ir aplinką. Pietinėje Adrijos pakrantėje esančios Makarskos taryba uždraudė prekiauti alkoholiu nuo 21 iki 6 valandos. Ši priemonė netaikoma barams ir restoranams. Miesto meras teigė, jog tikslas neįvesti draudimus vien dėl draudimo, bet išsaugoti tvarką, ramybę ir malonę atmosferą mieste tiek gyventojams, tiek svečiams. Jis teigė, jog džiaugiasi, kad šio klausimu imtasi iniciatyvos Kroatijoje. Makarska, kurioje gyvena 13 tūkstančių žmonių, praėjusiais metais sulaukė beveik 340 tūkstančių turistų. Kitos tarp turistų populiarios vietos Plito meras taip pat paskelbė, kad bus apribota prekyba alkoholiu. Tokius planus paskelbė ir Hvaro salos bei Zadaro miesto valdžia. Turizmas yra pagrindinis Kroatijos ekonomikos variklis, jam tenka apie 20% bendrojo šalies vidaus produkto. Praėjusiais metais apie 4 milijonus gyventojų turinčioje Kroatijoje apsilankė beveik 22 milijonai turistų.
1: Radijas Gold FM.

0: Na ką, mėly Gold FM bičiuliai, dar viena valanda įsibėgėja, turime 8 minutės po 13 ir turime dar vieną svečią studijoje. Šiandieną pas mus atkeliavo profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, triskart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Paulavičius. Gerą dieną, Mykolai.
1: Sveiki, sveiki, labai malonu čia būti legendiniai radijos staty.
0: Smagu, tai girdėt, aš čia dar ne viską apie patį papasakau, nes jeigu reikėtų prie to dar pridėti galima mechanikas ar ne, apskritai žmogus, kuris nenusėdė vienoje vietoje, šturmanas, tai iš šito viso paveikslo, kas yra pirmoje vietoje tavo gyvenime, iš to sportinio gyvenimo?
1: Tikriausiai pats maloniausias ir pirmoje vietoje tai lenktynininkas, nes tu pats važiuoji, sieki rezultatų, finišų ir mėgaujasi tiesiog to važiavimu, nes visi kiti amplua jau šiek tiek toks
0: panašu
1: antras
0: darbą.
1: Jo, ten jau
0: darbą.
1: Nors iš kitos pusės su motociklu irgi, tu, pavyzdžiui, Dakare, esi vienas asmuo trijuose vaidmenyse, ir mechanikas, ir navigatorius, ir sportininkas. Tai...
0: Ir ne vienam nėra išeiginės, visi budi pastoviai.
1: Nu, taip, turi jungti smegenis ten jau.
0: Nežinau, kiek, reikia grįžti daug metų atgal, kuomet dėdės ir tėtos klausinėjo, ko būsi, kai užaugsi. Ką tu sakydavai?
1: O, šito nežinau.
0: Ar neklausi?
1: Šito nesakiau nei gaisrininkų, nei nieko.
0: Nei policininkų, nei lakūnų, nei dar kažkuo.
1: Ne, tokių nesakiau. Nesakiau tokių.
0: Gerai.
1: Ambicijų didelių.
0: Tai kada atsirado tie duratai tavo gyvenime?
1: Duratai...
0: Ar po dviračio?
1: Panašiai, tai čia buvo ketvirtoje klasėje? Jo, kai iš... priešpečių pinigų nusipirkau pirmąjį mopedą, nu, ir tada prasidėjo šiek tiek po pamokų, pasivažinėdavau.
0: Čia šiek tiek nelegalu buvo, aš taip suprantu, tikriausiai.
1: Nu, legalu, anksčiau visi mes tais mopedais užsiminėdavom, bet ten, kaip žinot, 90% buvo irgi biudžeto taupimais detaliam visokiom ir taisimas tos rusiškos technikos, o važiavimo labai mažai būdavo, tai...
0: Tai čia tada ir pradėjo reikštis, kaip čia, pirmieji mechaniko genai?
1: Jo, tai aš manau visi, kad kas ant tų mopedų išaugom, tai supranti, kad važiuoji vieną dieną, tai jisai dvi savaitės, tai užgrūdina tikrai. Nebuvo tokių galimybių, kad važiuoji ir dar kažką, nu, ar varžybos, ar kažkokios kelionės, tiesiog džiaugdavaisi, kai technika važiuodavo.
0: Gerai, o pirmieji žingsniai link profesionalumo, kur, kada, su kuo?
1: Tai tikriausiai dar važiavau tada su Mediafon komanda, kurie dabar kelis metus baigiu važiavo Dakare, tai prieš tai jie turėjo irgi Mediafon klubą motociklininkų, tai aš ten aktyviai kartu su jais važiavau, vat visas tos enduro varžybas ir sėkiau to Lietuvos čempiono titulo. Tai tiesiog vienais metais supratau, kad norint pasiekti aukštesnių rezultatų, jau reikia į fizinį pasirašymą žymiai daugiau skirti laiko ir bėgioti, ir dviračių važinėti aktyviai, ir į salę vaikščioti, nes anksčiau tai ir technika ne vienoda pas visus būdo, pas vienus naujesnė, pas ką naujas motas, jis negenda, pas tai senas, tai vat gali ir technika sugesti. Paskui kažkas sportuoja, kažkas nesportuoja, jau gali pranašumą. Tai kokiais ten 2009 metais, vat jau pradėjau tada į fizinį pasirašymą daugiau dėmesio skirti ir tada pasirodė tie rezultatai. Pavyzdžiui, palyginus 2009 ir dabar metus, tai šiais, sakykime, šį sezoną labai sunku nustebinti, nes pas visus nauji emocijai, visi turi kažkokį asmeninį trenerį, visi sportuoja salėje, visi sportuoja trasoje. Ir tikriausiai klausimas tik, ar tu turi talentą, ar tu turi labai daug darbo įdėti pasiekti rezultatą. Tai, nu, vat, tokie skirtumai, kiek čia 20 metų.
0: Tai be disciplinos niekaip?
1: Niekaip, bet su disciplina irgi gali kartais išpratėti, nes aš, pavyzdžiui, 3 metus Dakarui, kai ruošiausi, tai tiesiog valandom viską sudėlioti, ir skambučiai, ir salė, ir rėmėjų paieška, ir motociklo ruošimas, ir visos tos varžybos, tai valandai valandą, bet jau kars nuo karto turi valsėt nuo visko, Tai tiesiog eini arba po miestą pasivaikščiot naktį, ar dar kažką, nes...
0: Yra buvo perdegimų?
1: Buvo, bet netgi planavau kreiptis į psichologą, bet psichologas išėjo atostogų. ir
0: neblogą istoriją.
1: Čia, nu, gyvenimą tokia taip. Istorija, tai... Išmokau pats su savim susitvarkyti, dabar, pavyzdžiui, irgi net pats studijuoju sporto universitete, tai psichologijos kursą praėjau, tai mokomės tą psichologiją suvaldyti, nes yra tokių žmonių, kurie specialiai bando tave paveikti psichologiškai, tai, pavyzdžiui, Dakare daug kas važiuoja aukštam lygyje, tai žinau, turi savo ir psichologus, ir dėl meditacijos irgi kreipiasi, nes greičiai didelė. Gerbėjų patarimo labai daug aplinkui, spaudimas didelis, dar reikia turi kontraktus, tai tada jam reikia labai susikoncentruoti.
0: Bet į Dakarą tu atėjai ir, kaip pasakyti, ne tik 3 metus ruošdamasis, bet ir turėdamas didelį bagažą patirties, nes, na, 3 kartus Lietuvos enduro čempionas nebūna netyčia.
1: Taip, Dakare anksčiau būdo atranka, pavyzdžiui, labai didelė. Tai mes netgi rašėm tokį CV rekomendacinį 20 puslapį, kur turi būti tas, kaip sakant, backgroundas, kad tu atėjai iš sporto, tapai šalies čempionų, važiavai Europos varžybas, tada pasaulio rally reidą, turi būti praeitą, vat, kaip irgi šnekėjom, Aidas Bubinas irgi, kur treniruoja su ralio knyga, vat, turi kažkokį trenerį pasirinkti, pas ką mokinsės su ralio knyga, jis tau turi rekomendaciją parašyti. Kopose taip pat turėjo moto valandų būti patirties ir tada jau jie atsirinkinėja ar tave priimti Dakarą ar ne. Čia ne piniginis net klausimas, nes jeigu kas dabar stebi Dakarą, nemažai motociklininkų tiesiog nakvoja kopose. Ir organizatorius bando tokių nuotykių ieškotojų atsikratyti, nes čia finansiškai labai brangu. Varžybos jau keliauja į priekį, o tau reikia sušluoti iš galo dar visus
0: sugraibinti.
1: Tai atranka būdo labai didelė, sakykime, prieš 3 metus, dabar jau biškį labiau viskas į komerciją eina, nes komandos stumia sportininkus, jiem tiesiog žodbūt reikia išnamuoti tas motociklus, serviso vietą. Nu, čia gaunasi didelis biznis ir aš kaip buvau 22 Dakare, tai man šovė tokia mintis, kad čia yra pinigų lenktynės. Ir daug kas sako, čia geras labai posakys. Nu, nes čia taip yra tiesiog.
0: Bet Dakaras tau buvo, na, siekimybė, svajonė, nu, žmonės šiaip saugiai nesiruošė 3 metus, kad nuvažiuoti ir pažiūrėt, kasgi ten.
1: Aš supratau, kad čia lygiai tas pats, kaip olimpinės varžybos lengvą atletikoje ar kitur. Tai motociklio lygiai tas pats pasakyčiau, čia olimpinės varžybos, pats aukščiausias lygis. Ir, nu, čia toks, jeigu lygint mokslus, tai čia jau toks universitetas. Ir kai tu finišuoji, nu, tai tu jau gauni tą bakalaurą, magistrą. Tai čia tam tikras ir to sportininko parodo išsilavinimą, gebėjimą finišuoti, pavyzdžiui, iš pirmą kartą, surinkti biudžetą, pasiruošti, riziką pasverti, viską, tai...
0: Grįžus iš Dakaro, kiek laiko dar tu gyveni tuo? Kiek laiko tęsiasi dar tos, nežinau, sapnai, prisiminimai, žinutėsgi plaukia, dar...
1: Jo, žinučių, tai mes labai daug gaunam Dakare, bet aš tiesiog turėjau komandą, kuri dirba su tais socialiniais tinklais, o mano, kaip sakyt, bendravimo kanalas būdavo tik per WhatsApp, trenerių šeima, media komanda ir viskas, nes, nu, tau negali būti pašalinių minčių ar dar kažkas...
0: Susirašinėti ir panašiai.
1: Jo, blogų tokių. Tai mes tokius, o grįžus iš Dakaro, tai taip, ten porą savaičių turi atsakinėti užtrunką.
0: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim ir pokalbį pratęsim.
2: Radijas Gold FM.

0: Ir grįžtame, mėly Gold FM bičiuliai, toliau šnekučiuotis. Pas mus šiandieną svečiuose profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, tris kart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Paulavičius. Mes pradžią gerą tokią padarėm ir grįžtant prie Dakaro ir tavo frazės, kad tai yra pinigų lenktynės, bet tu pasakė ir kitą frazę, kad Dakare motociklininkai visi lygus ir čia tom piniginėm labai neprisimojuosi, nes nu, esi tu, motociklas ir ta diena ir toliau likusios.
1: Taip, taip, ten visi paprastesni ir manau, kas nori pamatyti tikrą sportą, tai sekit motociklus, pamatysit, ant kiek ten viskas yra paprastumas, nuoširdumas. Netgi šiandien mačiau, kaip vieną sportininką greitesnį partempė iš galo lėtesnis važiuodamas, tai tiesiog nieks nepalieka vienas kitą bėdoj ir visi žino, kad ant viskas yra pastatyta ant to tikslo ir jie turi kiekvienais metais finišuoti, vienais metais geriau pasiseka, kitais blogiau, bet visi juda į priekį, rūpinasi vieni kitais ir gal biudžetai mažesni negu automobilių sporte, bet tai nereiškia, kad juos lengviau susirinkti yra. Tai.
0: Iš kokios disciplinos turi ateiti motociklininkas, kad jam būtų sąlyginai lengviau? Ar nėra tokio atsakymo?
1: Yra. Tai vat aš esu atėjęs iš hard enduro disciplinos, kuri
0: mes irgi papasakom, kas yra hard enduro?
1: Dažniausiai būna kokius Red Bullio pasaulinės varžybos, kur startuoja 2000-5000 žmonių.
0: Kalnai, akmenai, grioviai.
1: Jo, nu, kalnai tai, pavyzdžiui, Austrijos Alpės, pas didžiausias renginys būna, arba Rumunijos kalnai, kur labai pavojingi. Ir iš tų žmonių finišuoja ten 20 žmonių, pavyzdžiui, būna į tą laiko normą patenka, arba nežinau, 30%. Tai labai smagu būti, kaip sakant, tarp tų šimtuką, 150-tuką, tai man patinka, kai vat, kaip sakyt, būna pačios sunkiausios sąlygos ir tada kažkieno siela miršta ir aš tada prisikeliu ir dar galiu tempą uždėti ir vat tada man prasideda varžybos, nes startas tai kaip visur, nu, toks pats, visi gazuoja, lekia, bet vat nuovargio fone, tada atsiskleidžia tavo ištvermė, gebėjimas važiuoti, gebėjimas irgi remontuoti ir nesulaužyti to emociją. Tai va, tau turi patikti kankintis.
0: No.
1: ir tada tu, va, kaip sakyt, net ir Dakarą atvažiavęs, nenustepsi, nes ten yra tokių vietų tikrai, pavyzdžiui, važiuoja upės išžiūvusią vagą, važiuoja ir dingsta kelias ir siena visiškai. Ir pradžiai galvoju, čia gal kažkas ne taip, gal čia ne ten pasukau, bet paskui įjungi savo tą hard enduro fantaziją ir tiesiog lipi per kalnus tokius, kur, nu, aš nežinau, kaip su mašinom, paskui jie ten pravažiuoja. Ir paskui žiūri, viskas gerai su to keliu, tiesiog reikia, nu, tokiam crazy būti, kad per iššūkius važiuoti.
0: Apskritai, paklausius apie patį dirbtinio intelekto, jis rašo, jog vienas iš nedaugelio greičiausiai atsistatančių lenktynininkų tamsta esat, nes nu, buvo trauma ir buvo labai rimta trauma ir nu, sąlyginai per trumpą laiką tu jį nu, pasveikai ir išvažiuoji.
1: Tai čia žinot, kaip sakau, yra sportininkai ir yra paprasti žmonės, tai profesionalus sportininkai, netgi gydytas turi sporto gydytojus, kurie ten rankas sugydo per ten 2 mėnesius greičiau, tai pas mus irgi turėjau stuburo traumą, tai rudenį susilaužiau, sausio mėnesį norėjau Abu Dabio ralį važiuoti, nes man reikėjo žodbūt taškų, kad patekti į Dakarą ir tų kvalifikacijos, tai aš jau gydytojus sakiau, kad nu, tiesiog turim tokį planą, važiuosim ir reabilitaciją irgi darėm 2 frontais, čia Lazdynų ligoninėje reabilitavausi ir dar laisvalaikiu dar su savo treneriu namie dirbau, tai varėm pilnu tempu, viskas pavyko, atsistačiau, tik tai iš kitos pusės nieks tuo laiku biudžeto nerinko, nes aš esu vienas žmogus ten 12 asmenų darantis tos reikalus, tai vat, su biudžetu buvo sudėtingai, tai teko nukelti tą startą, nes tiesiog, kai tu guli lovai su trims langsteliais sulaužytais, sunku įtikinti partnerį rėmėją, kad va, tu
0: važiuosi,
1: sausio mėnesį važiuosi, bet tikrai noriu ir savo treneriui Mindaugui Pociui padėkoti. Mes buvom 100% pasiruošę, tik tas Dakaras toks greitas traukinys, kad tu, nu, kartais ne viską spėjai suvaldyti, o ten reikėjo kraut motociklą į konteinerį iš Klaipėdos, kuris plaukė į Arabiją ir, nu, nesigavo tiesiog viską, visais frontais atidirbti.
0: Tai enduro disciplina pati dėkingiausia Dakaro maratonui?
1: Aš manau, taip. Ir klasikinis enduro, ir turi būti hard enduro, nes, nu, būna daug labai, kad čia yra rally reidas, bet vis tiek būna tų ekstremalumų ir tu turėjai nebijoti ir tų akmenų, ir dobių, ir perlipti per save, nes netgi aš pagalvojau, jeigu žmogus atėjęs iš kažko klasikinio ralio, pavyzdžiui, automobilių sportą, ar ten motociklų motokrosą, kur viskas išlyginta, visi posūkiai aiškus, netgi ir greitį tau pasako, ir kokiu kampu suksis posūkis, tramplinai, viskas, tai jie labai, manau, išlepė ant to, ir čia tikrai didelis šokas bus jam šitoj trasai, nes kai Dakare važiuoji, tu niekada nežinai, kas prieki. Tu skaitai knygą, ar tu būdamas vairuotojas, ar tu šturmanu, bet tu visai interpretuoji. O kas bus, jau visko būna.
0: Aš visuomet galvojau, kad ir dabar taip galvoju, kad motociklininkai, jie yra va tie vienišiai, kurie turi tos savo kelis darbus vienu metu ir iš esmės, na, tu pats esi savo ir teisėjas, ir budelis, ir auka, ir visa kita, ir tu tuo pačiu sėkmingai šturmanauji, ir šiuo atveju tai yra jau komandinis darbas. Mm-hmm. Kaip į tą pusę nueiti tada? Kaip, na, supras, kad yra ir kolega dar?
1: Į tą pusę nenaisi. Man tai pasisekė, mane pakvietė komanda Bro Racing. Tai antrą sezoną, tiksliau, du sezonus jau esu pravažiavęs su jais, su bagiais. Tai puikiai susidirbam su vairuotojais. Vairuotojas turi šturmaną besąlygiškai klausyti. Mhm. Nors ir atrodo, kad kaip sakyt, vairuotojas ir automobilį nusiperka, ir varžybas įsirenka, kokias važiuot, bet vis tiek kelionės vadovas, aš manau, yra šturmanas, ir kuo toliau, to labiau aš suprantu, tu turi 100% valdyti situaciją, viską, tai ir tavęs vairuotojas turi klausyti, ir net mechanikai, tai pabiški tos patirties įgauna ir suprantu, kaip viskas vyksta, tai Jau ir grįžus, ir mechanikai labiau manęs klauso, kaip ten reguliuot pakabą, kaip viską darom, nes labai daug kas sako, net šturmanas važiuodamas, jis viską jaučia savo užpakalio, kuris amortikas per minkštas, ar nuleido ratą, ar tavo bagis gali greit važiuoti, arba į kitą atsisėdęs, tu sakai, kad žiūrėk, šitas bagis, nu, jis neturi tokių galimybių, tai ramiau važiuojam, tai ir tu labai įsiklausimas turi, koncentracija maksimali būti, negali ten kalbėti apie, nežinau, paukštelius, vaizdus, kažkokius.
0: Kaip gražu.
1: Jo, nes kitą sekundę orą jau gali

0: gazuoti, taip, anaip. Ir jie tada puikiai, sako, va, dabar jaučiu motociklą. Jo, sako, nes dar nesu nei gazo dugną atlaužęs, nei stabdžių taip užkirtęs, kad čiuoštų galinis ratas. Tai vat vasarą šitas aktyviausiai vyksta, labai daug atsiranda žmonių, kurie, pažiūrėjau, kelionės užėjo užsienį, bet prieš tai, sako, užsuksiu, nu, žinai, kad ten nenukriščiau ant to posūkiuose ar pantinuose, kai šlapio bus, ar, arba ten, kai reiks nuo asfalto nuvažiuoti bekelę ir, ir aš bijau ant to akmenų.
1: Bet tai čia yra gerai, vadinasi, žmonės supranta, ar ne, kad ne viską žino, ne viską moka ir, na, tas edukacinis procesas, jis gali būti nu begalinis.
0: Taip, norėtųsi, aišku, kad tas būtų žymiai aktyvesnis supratimas, nes žmonės investuoja į lipdukus, ten motociklai į išvaizdą, aprangą, o atvažiuoja, patirties nėra, padangos plikos, grandinių nėra, tai vyksta, bet labai lėtai kažkaip žmonės žiūri, tu čia nori pasipelnyti ar kažkaip šiek tiek apgauti jos, bet nesupranta, kad patirtis pas brangiausias dalykas ir tu ten gali apiplyšusiam keliam būti, bet važiuot super arba prieš važiuodamas į kelionę tikrai skirdamas 3 valandas, tu pagerinsi savo atostogų kažkur užsienį tą kokybę, nu tikrai. Jeigu minimum 30%, gal net ir 50%.
1: Čia mes apskritai dar ir apie saugumą kalbam. Metai startavo, kokią dar nori rolę šiemet įtvirtinti, ar kokį vaidmenį, ar labiau koncentruosimės į kažką jau išvardintų. Motociklininkas, treneris, šturmanas, mechanikas, kas bus šiemet?
0: Planas kaip visą laiką maksimaliai, tai viena iš idėjų dabar vykdau pamokas kopose Maroke, tai irgi šiek tiek vangiai renkasi žmonės, bet vat kaip lik nuostaba dabar Dakaro metu iškart susipildė grupė ir mes kovo mėnesį važiuojam vėl į kopas, važiuoti vadinasi žmonės vat pasitiki, nori važiuoti, nori tų nuotykių pajaus, kaip sakant, tą Dakaro smėlį irgi kelnėse, tai džiaugiuosi, kad šitas projektas pabiškį juda, paskui dar turiu irgi tokio ambicingų dalykų, turiu pasibaigti vieną egzaminą, būsiu šiais metais vairavimo instruktorius A kategorijos.
1: Va, prašau.
0: Tai ten man pačiam kaip treneriu bus labai įdomu, nes aš...
1: Civilinis vairavimas tas toksai...
0: Jo, ne... toksai, aš pamokinti jas galiu įgūdžių, bet kai jisai sakys, ar man saugai gatvę važiuoti, tai aš nežinau, sakysiu, gal pirk bilietus į Italiją ir su motoroleriu, to mažiau bus streso.
1: Streso, taip.
0: Ir dar trečią avantiūrą rudenį pradėjau mokytis Lietuvos sporto universitete Kaune, aukšto meistriškumo treneriu. Nepigus mokslai, bet nusprendžiu investuoti tą žinias į save. Ir labai džiaugiuosi, nes tikrai ten daug kineziterapeutų, psichologų, nu, tikrai specialistų aukščiausio lygio, kur olimpinės rinktinės prižiūri. Tai manau, šitas irgi padės man sporte ir pridės, kaip sakant, tos pridėtinės vertės prie kaip sportininko ar trenerio. Tai investuoju save ir, kaip sakant, dabar lauksiu tų žmonių, kurie irgi norės išgirsti iš manęs tą žinias, norisi dalinti su žmonėm, kad ir saugiau važiuotų, ir mažiau tų traumų būtų, ir tiesiog žmonės, kad daugiau mėgautųsi.
1: Būtų smagu.
0: Jo.
1: Būtų smagu. Tai laukia darbingi metai, tiek būtų šiandien pas mus svečiavosi profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, 3 kart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Paulavičius. Ačiū Mykolui, kad atkeliavai.
0: Labai ačiū jum. Malonu čia.
1: Iki kitų kartų.
0: Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsniai.

Radijas Gold FM. Faktai be ribų. Kartais atrodo, kad pasaulis kraustosi iš proto. 2007 metais Irano pareigūnai areštavo 14 voverių. Joms buvo pareikšti kaltinimai šnipinėjimu.

0: Socialinis kompasas.
1: Vilniaus naujų būstų rinkoje stebimas atsigavimas, o kartu ryškėja ir naujos nekilnojamojo turto plėtros kryptys. Bendrovės Eika Development duomenimis šiemet intensyviausia naujų būstų pasiūla koncentruojasi Pašilaičiuose. Tačiau prognozuojama, kad 2028 metais aktyvi plėtra gali būti stebima ir Viršuliškėse bei Žirmūnuose. Eika Development plėtros departamento direktoriaus Tomo Žiaugros teigimu, šiais metais intensyviausios plėtros rajonų sostinėje išlieka Pašilaičiai. 2026-aisiais Pašilaičiai pagal naujos statybos būtų skaičių demonstruoja didžiausia koncentracija visame mieste. Kiti rajonai šiuo metu lieka pastebimai atsilikę. Pavyzdžiui, Naujamestyje šiemet siūloma 740 butų, Lazdynuose 720, Pilaitėje 560, Viršuliškėse 530 naujų butų, teigia Žiaugra. Iš aktyvių rajonų mažiausia plėtra šiemet fiksuojama Žirmūnuose, kur siūloma 460 butų, taip pat Šnipiškėse, čia rinkai pateikiama 290 butų. Pasak nekilnojamojo turto eksperto, tokį pasiskirstymą lemia bendra rinkos tendencija, kuomet pirkėjai drąsiau perka, dar nebaigtų statyti būstus. 77% visos esamos pasiūlos Vilniuje šių metų pirmąjį ketvirtį sudarė dar statomi objektai. Žvelgdamas į vidutinės trukmės perspektyvą, Eika Development plėtros departamento vadovas nubrėžė naujas gairės pirkėjams ir investuotojams. Iki 2028 metų, pasak jo, sostinės nekilnojamojo turto žemėlapis transformuosis. Plėtros apimtys išsilygins tarp trijų pagrindinių mikrorajonų. Toks pats augimo tempas, siekiantis apie 800 papildomų butų, iki 2028 metų prognozuojamas ir Lazdynams. Tuo metu Naujamestyje, Šnipiškėse bei Pilaitėje numatomas nuosaikesnis, maždaug po 500 butų papildymas. Bendrovės duomenimis 2026 metais Euribor pokyčiai ir išaugusi naujo būsto konkurencija koreguoja metų pradžioje skelbtas būsto kainų augimo prognozes. Anot Žiaugros, vidutinė kvadratinio metro kaina Vilniaus ekonominėje klasėje šių metų birželį pasiekė 3395 eurus, vidutinėje 4420 eurų, o prestižinėje klasėje 6879 eurus. Tam jo teigimų poreikį daro atsigaunanti paklausa. Bendrovė prognozuoja, kad per visus 2026 metus Vilniuje bus parduota apie 6200 naujų butų, o tai yra daugiau nei praėjusiais metais, kai buvo parduota apie 5900 butų.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Pirmasis krepšinio lanko tinklelis apačioje neturėjo skylės, todėl kiekvieną kartą pelnius tašką teisėjas turėdavo lipti kopėčiomis ir išimti kamuolį.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsniai.

Apsikentęs Kroatijos kurortas pirmasis šalyje pribojo naktinę prekybą alkoholiu. Plačiau jau netrukus čia didėčia sekaitė. Populiarus Kroatijos kurortas tapo pirmuoju šalies miestu, uždraudusiu naktinę prekybą alkoholiu parduotuvėse, siekdamas užkirsti kelią girtavimui viešumoje, kuris kelia konfliktų tarp turistų ir vietinių gyventojų. Pastaraisiais metais vietos žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose pasirodė nemažai nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose matyti gatvėse apsvaigę turistai, kurie viešai šlapinasi, triukšmauja ir kelia problemų, daugiausia naktį. Gegužę Kroatijos parlamentas iš dalies pakeitė prekybos įstatymą, leidžiantį miestams ir savivaldybėms riboti alkoholio pardavimo valandas, siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą, viešąją tvarką, kultūrinį paveldą ir aplinką. Pietinėje Adrijos pakrantėje esančios Makarskos taryba uždraudė prekiauti alkoholiu nuo 21 iki 6 valandos. Ši priemonė netaikoma barams ir restoranams. Miesto meras teigė, jog tikslas neįvesti draudimus vien dėl draudimo, bet išsaugoti tvarką, ramybę ir malonę atmosferą mieste tiek gyventojams, tiek svečiams. Jis teigė, jog džiaugiasi, kad šio klausimu imtasi iniciatyvos Kroatijoje. Makarska, kurioje gyvena 13 tūkstančių žmonių, praėjusiais metais sulaukė beveik 340 tūkstančių turistų. Kitos tarp turistų populiarios vietos Splito meras taip pat paskelbė, kad bus apribota prekyba alkoholiu. Tokius planus paskelbė ir Hvaro salos bei Zadaro miesto valdžia. Turizmas yra pagrindinis Kroatijos ekonomikos variklis, jam tenka apie 20% bendrojo šalies vidaus produkto. Praėjusiais metais apie 4 milijonus gyventojų turinčioje Kroatijoje apsilankė beveik 22 milijonai turistų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuvos ir Latvijos prezidentai stebėjo kariuomenės operaciją jūroje. Lenkija virš Baltijos jūros perėmė dar 3 Rusijos karinius lėktuvus. Dabar 7:00, čia Edita Česekaitė, labas rytas. Lietuvos ir Latvijos prezidentai Klaipėdoje stebėjo Lietuvos kariuomenės operaciją, kurioje dalyvavo karinių jūrų, karinių oro ir specialiųjų pajėgų vienetai. Pagal pratybų scenarijų kariai jėga įsilaipino į teisėtiems reikalavimams nepaklususį laivą. Perėmė jo kontrolę ir pademonstravo sužeistojo medicininę evakuaciją sraigtasparniu. Lietuvos vadovas pabrėžė, kad gebėjimas vykdyti tokio pobūdžio operacijas tampa vis svarbesnis, stiprinant Baltijos jūros regiono saugumą. Apsilankimu Klaipėdoje Latvijos prezidentas baigė valstybinį vizitą Lietuvoje. Perimu šiukšlių rūšiavimo gamyklos kontrolę, kitų regionų pagalbos rūšiuojant atliekas esą neprireiktų. Apie tai Gintaras Seniukevičius.
2: Įmonėms Ecoservice ir Ekonovius, pradedant rušiuoti dalį atlikų Vilniaus regione, Vilniaus apskrities atlikų tvarkymo centro vadovas teigia, kad perimus mišių atlikų rūšiavimo gamyklos kontrolę iš Energesman, centras kartu su šiomis įmonėmis galėtų užtikrinti reikiamus rūšiavimo pajėgumus. Jis sako, kad regionų rūšiavimo pajėgumai būtų pasitelkimi tokiu atveju, jeigu užtruktų gamyklos perimimas. Centras Vilniaus apygardos teismui pateikė ieškinį ir prašo įpareigoti bendrovę jam perduoti Vilniaus regiono mišių atlikų rūšiavimo gamyklos valdymą. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas anksčiau pareiškė, kad dėl atlikų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Pasak jo, ji gali būti paskelbta jau kitą savaitę. Tuo metu aplinkos ministrė teigė besitikinti, kad situacija pavyks spręsti savivaldybėms bei jų institucijoms ir įmonėms.
1: Žemės ūkio duomenų centras rengs sprendinius, reikalingus planuojamai geležinkelio jungčiai Rūdninkų karinį poligoną. Centras pasirašė tai numatančią sutartį su susisiekimo ministerija. Centras rengs karinės infrastruktūros projektą, reikalingą privažiuojamojo geležinkelio kelio ir su juo susijusių inžinierinių įrenginių statybai reikalingiems sklypams suformuoti ar pertvarkyti ir atliks kitus darbus. Prireikus centras taip pat atliks su žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūromis susijusius veiksmus. Toliau užsienio naujienos. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros perėmė dar 2 Rusijos naikintuvus ir vieną žvalgybinį lėktuvą. Rusijos kariniai orlaiviai toliau nuo Lenkijos jūrinių sienų išlydėti jau 3 dieną iš eilės. Lenkijos naikintuvai buvo pakelti dėl 2 Rusijos daugiafunkcinių naikintuvų su 30 buvimo virš Baltijos jūros, o po to jie buvo nukreipti link žvalgybinio lėktuvo IL-20. Buvusio už 30 km nuo kranto. Kaip ir per ankstesnius 2 incidentus antradienį ir trečiadienį, Rusijos lėktuvai nepažeidė Lenkijos oro erdvės. Ispanijos teismas patvirtino, kad premjero Pedro Sančeso žmona Begonia Gomez bus teisiama dėl įtarimo prekybo poveikiu ir lėšų pasisavinimu, taip sužlugdydamas jos paskutinę viltį išvengti teisiamųjų suolo. 2 metus trunkanti Gomez teisinė saga yra vienas iš 4 korupcijos skandalų, keliančių grėsmę kairiųjų Sančeso vyriausybei. Teisėjas tyrimą pradėjo 2024 balandį, siekdamas nustatyti, ar Gomez pasinaudojo savo kaip Sančeso žmonos padėtimi, siekdama asmeninės naudos. Ji ir premjeras neigė, kad buvo padaryta kažkas nelegalaus. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsniai.

0: Diena bus gera.
1: Labą rytą, draugai ir bičiuliai, 8 minutės po 7 su muzika ir geru nusiteikimu pasitinkame penktadienį. Būkite pasveikinti su jų beveik įveikto darbo savaitėm, tuoj peršoksim į laisvadienius, kuriuos bandysime pasiplanuoti programos metu, pasidomėsime, kas čia kur įdomaus vyksta, nors tikrai svarbiausia yra ne laisvadienių programo, o nusiteikimas jiems, tad linkiu kuo geresnio, na ir žinoma, lengvo starto visiems.

0: reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borgeson, Rosai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
2: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
3: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus varlė.lt.
4: Esu

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, šiandien yra Pasaulio lietuvių vienybės diena, apie kurią trumpai ir pakalbėkim. Suvienyti Lietuvą norėjo dar karalius Mindaugas, nu, o dabar Pasaulio lietuvių vienybės dieną siekiama suvienyti po visą pasaulį išsibarščiusius lietuvius. Užsienyje gyvenantys lietuviai įvairiais laikais teikė Lietuvai pagalbą – politinę, finansinę, humanitarinę. Lietuvoje gyvenantys lietuviai 1990 metais turėjo įtakos Lietuvos nepriklausomybėje atkurti, informuodami pasaulį apie rusų agresiją. Dabar Lietuvos užduotis – sudaryti sąlygas išeivijai aktyviau dalyvauti Lietuvos gyvenime, jaustis reikalingais tėvynėje. Beje, lietuvių tautos vienybės ir tvirtybės simbolis yra ąžuolas. Jį nuo seno lietuviai garbino kaip stiprybės, ilgamžiškumo ir galios simbolį. Tai šiandien, o dar geriau ir kur kas dažniau, prisiminkime savus, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių nebegyvena Lietuvoje. Nepameskime su jais ryšio, puoselėkim draugystės, nes savi brangiausia, ką turim.

0: Premjeras teigia, kad dar anksti kalbėti apie kontrolę Latvijos pasienyje. Prancūzijos prezidentas perspėjo dėl gaisrų, teigdamas, kad laukia sunki vasara. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Premjeras sako, kad per anksti kalbėti apie laikinos kontrolės atkūrimą Latvijos pasienyje, kol neišnaudotos kitos priemonės suvaldant neteisėtą antrinę migraciją. Vyriausybės vadovas tvirtino šią temą kalbėję su Lietuvoje viešėjusiu Latvijos prezidentu. Anot ministro pirmininko Latvijos atstovai tikino, kad jų pasienyje su Baltarusija jau įrengtas fizinis barjeras, tačiau dar neveikia stebėseno sistema. Šiemet per 6 mėnesius palyginti su praėjusiu metu situacija. Vadinamosios antrinės migracijos iš Latvijos srautas išaugo nuo kiek daugiau nei 300 iki daugiau nei 1200 užsieniečių. Archeologai šią savaitę pradėjo sovietų karių palaikų palaidotų Vievio miesto centre Elektrėnų savivaldybėje ekshumavimą. Sovietų kariai palaidoti pačiame Vievio centre prie Šventos Onos bažnyčios. Anksčiau ten stovėjo paminklas sovietų kariams degėm žinojų ugnis. Rasti palaikai bus palaidoti kapinėse prieš tai atlikus antropologinius tyrimus. Šiemet sovietų karių palaikai iškasti ir Šiaulių miesto centro. Rusijos užsienio reikalų ministerija dėl abiejų atvejų pareiškė protestą. Lietuva ragina riboti paramą tarptautiniam olimpiniam komitetui. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Lietuva sudaro 8 ES valstybėmis kreipiasi į Europos komisijos narį, ragindamos peržiūrėti ES finansinę ir politinę paramą tarptautiniam olimpiniam komitetui bei kitoms tarptautinėms sporto organizacijoms. Kaip pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija, imtis griežtesnių priemonių, raginama reaguojant į kai kurių tarptautinių sporto organizacijų sprendimus, leisti Rusijos ir Baltarusijos sportininkams sugrįžti į tarptautinės varžybas. Šalys narės taip pat siūlo apriboti šių organizacijų dalyvavimą ES forumuose bei renginiuose, įskaitant ES sporto forumą. Kreipimasi pasirašė Lietuva, Estija, Latvija, Lenkija, Nyderlandai, Švedija, Rumunija, Suomija ir Danija.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad jo šalis išgyvena didžiausius nuo antrojo pasaulinio karo miškų gaisrus. Su dideliais miškų gaisrais kovoja Prancūzijos, Ispanijos ir Jungtinės karalystės priešgaisrinės tarnybos. Susitikęs su ugniagesių komandai teigė, kad ši vasara bus sunki. Rekordai buvo sumušti dar prieš gaisrų sezono įkarštį. Prokurorai pradėjo tyrimą dėl įmonės ir dviejų jos darbuotojų, kurie naudojosi elektrinių pjūklų atlikdami remonto darbus netoliese esančiame greitkelyje. Tyrėjai mano, kad kibirkštys nuo pjūklo padegė ugmenyje. Taip pat buvo suimtas savanoris ugnegesys, prisipažinęs įžiebęs gaisrą naudodama žieptuvėlį ir benziną, o kitas vyras, kaip pranešta, netyčia prisidėjo prie gaisro protrūkio, išmetęs cigaretės nuorūką. Italijos teismas skyrė 12 metų laisvės atėmimo bausmę buvusiam geležinkelio operatorės autostradė per Italiją vadovui už jo vaidmenį prieš 8 metus įvykusioje mirtinoje tilto katastrofoje. Jis buvo pripažintas kaltu dėl neatsargaus gyvybės atėmimo ir aplaidumo, susijusio su tilto griūtimi Genujoje, kai žuvo 43 žmonės. Tai buvo viena didžiausių šalies infrastruktūros nelaimių. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliorai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsniai.

kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18 Vijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos vijotai.lt.

0: Diena bus gera.
1: Netrukus Lietuvoje ir visoje Europoje kasdienis vairavimas gali visiškai pasikeisti. Tai nuo Liepos 7 dienos kiekviename Europos Sąjungoje registruojamame naujame automobilyje ir furgone privalo būti įrengta salono kamera nukreipta į vairuotoją. Paprastai tariant, kiekvienas vairuotojas bus stebimas. Naujovės sumanytojai sako, kad nuolatinis vairuotojų filmavimas padidins saugumą keliuose. Tačiau kai kurie specialistai spėja apie problemas susijusias su asmens duomenimis. Esą juk niekas nežino, ką su nufilmuotais vaizdais darys automobilių gamintojai, įrangos tiekėjai ar valdžios institucijos. Naujovė oficialiai vadinama pažangia vairuotojo dėmesio nukreipimo įspėjimo sistema. Įdiegta transporto priemonėje ji atidžiai stebės kiekvieną vairuotojų judesį. Šis žingsnis laikomas pirmųjų daugiašalių ir kelerius metus truksiančio technologijų diegimo proceso etapu. Skelbiama, kad galiausiai šios technologijos apims patobulintą

automatinį avarinį stabdymą, pažangų dviratininkų ir pėsčiųjų aptikimą bei griežtesnius matomumo standartus. Tokių pokyčių tikslas – sumažinti avarijų, kurie sukelia dėmesio nukreipimas ir mieguistumas skaičių. Tai nuo Liepos 7 visose naujose automobiliuose prie vairo kolonėlės arba prietaisų skydelio turi būti įrengta infraraudonųjų spindulių kamera. Pabrėžiama, kad ji nuolat stebės vairuotojo veidą, akių judesius, žvilgsnio kryptį ir mirksėjimo dažnį. Jeigu sistema nustatys, kad vairuotojas nekreipia dėmesio į kelią, pavyzdžiui, per ilgai žiūri į mobilųjį telefoną, pirmiausia ekrane bus parodytas vizualinis įspėjimas. Jeigu vairuotojas jį nereaguos, sistema pradės kleisti garsinį arba vibracinį signalą. Jeigu ir toliau bus nepaisoma perspėjimų, jie taps vis dažnesni ir intensyvesni. Šiuo metu galiojantys reikalavimai nenumato, kad vien dėl vairuotojų išsiblaškimo automobilis galėtų ir automatiškai stabdyti, išlaikyti eismo juostą ar sustoti. Vis dėlto dalis šių funkcijų jau yra diegiamos pažangesnėse vairuotojo pagalbos sistemose, pavyzdžiui, automobiliuose su adaptyve greičio palaikymo sistema ar eismo juostos išlaikymo funkcija. Tiesa, šios sistemos išjungti negalima. Visgi kai kurie automobilių gamintojai leidžia išjungti garsinius perspėjimus arba juos nutildyti.

0: Pradedamos Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Zelenskis paskyrė žvalgybos pareigūną laikinuoju gynybos ministru. Dabar 8 valandos. Čia Edytė Česekaitė, labas rytas. Šiandien oficialiai pradedamos daugiau nei milijardo eurų bendros vertės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Projektas vystomas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, bei suskaidytas į 3 dalis sumažinant valstybei tenkančias rizikas. Krašto apsaugos ministerijos teigimu antrojo etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštė, štabai ir degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Karinis miestelis Rūdninkuose užims 190 hektarų teritoriją. Jis statomas Lietuvai siekiant iki ateinančių metų pabaigos priimti Vokietijos karių brigadą. Premjeras sako, kad per anksti kalbėti apie laikinos kontrolės atkūrimą Latvijos pasienyje, kol neišnaudotos kitos priemonės suvaldant neteisėtą antrinę migraciją. Vyriausybės vadovas tvirtino šią temą kalbėję su Lietuvoje viešėjusiu Latvijos prezidentu. Anot ministro pirmininko, Latvijos atstovai tikino, kad jų pasienyje su Baltarusija jau įrengtas fizinis barjeras, tačiau dar neveikia stebėseno sistema. Šiemet per 6 mėnesius palyginti su praėjusių metų situacija, vadinamosios antrinės migracijos iš Latvijos srautas išaugo nuo kiek daugiau nei 300 iki daugiau nei 1200 užsieniečių. Dėl viešų raginimų smurtų pažeisti Lietuvos suverenitetą prokurorai pradėjo ikiteisminį tyrimą. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą, kurio metu bus vertinama socialinio tinklo paskyroje paskelbtas tekstas lietuvių ir rusų kalbomis. Ji pranešė, kad paskyros valdytojo tekstas skelbiamas komentuojant kartu viešinamą vaizdo įrašą, kuriame nenustatytas asmuo rusų kalba teigia, kad Rusija rengia karinių taikinių skirtų apšaudymams Baltijos šalių teritorijoje sąrašus bei pateikia tokių Rusijos veiksmų vertinimą, kaip tikėtina pasirengimą visavertai karinėje kampanijai prieš Baltijos šalis. Po šių tekstų taip pat paskelbtas ir 66 Lietuvos piliečių visuomenėje gerai žinomų asmenų sąrašas su vardais ir pavardėmis. Pasak prokuratūros vertinančio metu turimus pradinius duomenis kad toks viešai skelbiamas įrašas turi nusikalstamų veikų požymių. Tyrimo metu bus renkami papildomi vertinimai reikšmingi duomenys.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė paskyręs Jevgenijų Chmarą karjeros žvalgybos pareigūną ir laikinai Ukrainos saugumo tarnybos vadovą laikinuoju gynybos ministru. Prezidentas pabrėžė, kad Ukraina toliau įgyvendins programas, skirtas plėsti ir stiprinti gynybos pajėgas, įskaitant tiesioginį kovinių brigadų finansavimą, tolygų personalo paskirstimą, maksimalų nepilotuojamų antžeminių transporto priemonių ir visų tipų dronų tiekimą, taip pat operatyvų susitarimų su tarptautiniais partneriais įgyvendinimą. Nacionalinės statistikos duomenimis per birželio karščio bangą 9 Europos šalyse užregistruota mažiausiai 12 tūkstančių papildomų mirčių, o atlikta analizė rodo, kad paskelbus daugiau duomenų šis skaičius gali išaugti. Šiuo laikotarpiu keliose Europos šalyse buvo sumušti visų laikų temperatūros rekordai, o Jungtinėje karalystėje ir Šveicarijoje birželio mėnesio rekordai. Nors mirtingumo statistiniai duomenys kol kas yra preliminarūs, jie jau dabar leidžia numatyti, kiek aukų pareikalaus rekordiškai didelės karščio bangos, kurios tampa vis dažnesnės. Toliau apie orus Lietuvoje žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsniai.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, šiandien ne tik penktadieniais, bet ir tam tikra proga šventė, nes pasaulyje šiandien yra minima emociukų emoji diena. Emociukai yra mažos piktogramos ar simboliai, kaip žinia, naudojami elektroninėje komunikacijoje, siekiant perteikti emocijas, nuotaikas, savijautą ir idėjas. Jie gali būti vaizduojami kaip veido išraiškos, gyvūnai, maisto produktai, gamtos objektai ir taip toliau. Emociukai išpopuliarėjo socialiniuose tinkluose, trumposiuose žinutėse ir kitose skaitmeninio bendravimo kanaluose. Jie padeda greitai ir efektyviai perteikti nuotaikas ir emocijas, kurių vien tekstas neatspindi. Jie praturtina pokalbius ir padeda išvengti nesusipratimų, kurie gali kilti dėl žodžių daugiaprasmiškumo. Pirmosios emociukų versijos atsirado Japonijoje 1999-aisiais. Japonų dizaineris Shigetaka Kurita, siekdamas pagerinti elektroninį bendravimą, sukūrė 176 simbolius. Tačiau pasaulinės emociukų dienos data pasirinkta, nusižiūrėjus į Apple kalendoriaus emociuką, jis rodo būtent į Liepos 17 dieną. Šis emociukas pirmą kartą pasirodė 2002-aisiais, kai Apple pristatė savo programą Macworld 2002. Pasaulinė emociukų diena buvo pradėta švęsti nuo 2014 metų. Nuo šią dieną dažnai pristatomos ir naujos emociukų versijos, bei vyksta įvairūs renginiai.
2: Let me see you dance, babe.

0: reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjason, Rauzai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Keliaukite, mėgaukitės vasarą, o savo savijautą leiskite pasirūpinti Ekoš. Visą Liepos mėnesį Ekoš top produktams, ašvagandai, ekobiotik, taip pat kolagenui ir biotinui taikoma 1+1 akcija. Pirkite vieną, o antrą gaukite dovanų. Tai dar ne viskas. Maisto papildams virškinimui ir žarnynui nuolaidos iki 30%, o kelionių produktams net iki 35%. Vasaros pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš, vedami gamtą. Tos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, metas atminties mankštai, kurią tradiciškai pasirūpins dienos kalendorius. Tad jūsų dėmesį Liepos 17-oji pasaulio istorijoje. 1880-aisiais šią dieną Japonijoje priimtas naujas baudžiamasis kodeksas. 1917-aisiais Didžiosios Britanijos karališkoji šeima atsisakė vadintis Saksų, Koburgų ir Gotos dinastijos vardais ir persivardijo Vindzorais. 1947-aisiais šią dieną gimė Camilla Parker Bowles, Velso princo Čarlzo žmona. 1984-aisiais britas Donaldas Campbellas pasiekė naują greičio rekordą. Išdžiūvusio Australijos ežero dugnu jo vairuojamas Blue Bird skriejo 648 km per valandą greičiu. Nuo 1994-aisiais Brazilijos futbolininkai ketvirtą kartą tapo pasaulio čempionais.

0: Gyventojai labiausiai pasitiki Lietuvos kariuomenę mažiausiai Seimu. Artėjant Jungtinių valstijų vidurio kadencijos rinkimams, Trampas vėl prabilo apie sukčiavimą per rinkimus. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Lietuvos ir Latvijos prezidentai Klaipėdoje stebėjo Lietuvos kariuomenės operaciją, kurioje dalyvavo karinių jūrų, karinių oro ir specialiųjų pajėgų vienetai. Pagal pratybų scenarijų, kariai jėga įsilaipino į teisėtiems reikalavimams nepaklususį laivą, perėmė jo kontrolę ir pademonstravo sužeistojo medicininę evakuaciją sraigtasparniu. Lietuvos vadovas pabrėžė, kad gebėjimas vykdyti tokio pobūdžio operacijas tampa vis svarbesnis, stiprinant Baltijos jūros regiono saugumą. Apsilankimo Klaipėdoje Latvijos prezidentas baigė valstybinį vizitą Lietuvoje. Iš šalies institucijų gyventojai ir toliau labiausiai pasitiki Lietuvos kariuomenė, o mažiausiai Seimu. Rodo naujausia Eltos užsakymu Baltijos tyrimų atlikta apklausa. Institucijų vertinimai per paskutinį mėnesį nepakito. Tyrimo duomenys atskleidžia, kad keturiomis institucijomis gyventojai labiau pasitiki nei nepasitiki – bažnyčia, sodra, savivaldybėmis ir prezidentūra. Likusiomis keturiomis institucijomis didesnė dalis apklaustų gyventojų daugiau nepasitiki nei pasitiki – Lietuvos žiniasklaida, teismais, vyriausybė bei Seimu. Kilus klausimų dėl premjero disertacijos, jis pasirašė sutartį dėl darbo viešinimo, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Viešoje erdvėje kilus diskusijoms dėl naujojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus doktorantūros disertacijos, jo patarėjas tikina, kad darbas buvo parašytas ir viešai apgintas. Anot jo, ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, pastebėjęs, kad darbas neįkeltas Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje, susisiekė su Sinkevičiumi ir apie tai informavom. Pastarosiomis dienomis viešoje erdvėje keltas klausimas, kodėl minėtoje informacinėje sistemoje negalima perskaityti Sinkevičiaus parašytos disertacijos.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros perėmė dar du Rusijos naikintuvus ir vieną žvalgybinį lėktuvą. Rusijos kariniai orlaiviai toliau nuo Lenkijos jūrinių sienų išlydimi jau trečią dieną iš eilės. Kaip ir per ankstesnius du incidentus antradienį ir trečiadienį, Rusijos lėktuvai nepažeidė Lenkijos oro erdvės. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trampas vėl pažėrė plačių ir nepagrįstų teiginių apie rinkėjų sukčiavimą ir Kinijos kišimąsi į rinkimus. Artėjant vidurio kadencijos rinkimams, kurių rezultatus daugelio manimų jis ketina užginčyti, paleisdamas aišku įspėjamą į šūvį. Geriausio eterio laiku transliuotoje kalboje Trampas pareiškė, kad Jungtinių valstijų rinkimų sistema yra pavojingai pažeidžiama ir paragino įstatymų leidėjus priimti naujus balsavimo apribojimus. Nors šios priemonės nesulaukė didelio palaikymo, net jo paties Respublikonų partijoje. Trampas pareiškė, kad ketina įslaptinti žvalgybos informaciją, be kita ko rodančia, kad Kinija neteisėtai įsigijo 220 milijonų Jungtinių valstijų rinkėjų duomenų. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsniai.

0: reklama. Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.
1: Radijas Gold

0: Diena bus gera.
1: Dar kelios datos iš šios dienos kalendoriaus ir galėsim ramiai pasitikti 9 valandos žinias. Jūsų dėmesį Liepos 17 šou pasaulyje. 1841 metais Londone buvo pradėtas leisti satyrinis žurnalas Punch. 1952 metais šią dieną gimė Jungtinių Amerikos valstijų televizijos serialo Gelbėtojai.

žvaigždė ir prodiuseris Davidas Hasselhoffas. O 1968-aisiais Londone įvyko populiariausios britų grupės The Beatles animacinio filmo Yellow Submarine premjera.

Center.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pradedamos Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Nušalinto Ukrainos gynybos ministro reformos erzino karo vadus. Dabar 9:00. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Šiandien oficialiai pradedamos daugiau nei milijardų eurų bendros vertės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Projektas vystomas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, bei suskaidytas į tris dalis sumažinant valstybei tenkančias rizikas. Krašto apsaugos ministerijos teigimo antrojo etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštė, štabai ir degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Karinis miestelis Rūdninkuose užims 190 hektarų teritorijos, jis statomas Lietuvai siekiant iki ateinančių metų pabaigos priimti Vokietijos karių brigadą. Iš šalies institucijų gyventojų ir toliau labiausiai pasitiki Lietuvos kariuomenė, o mažiausiai Seimu, rodo naujausia Eltos užsakymu Baltijos tyrimų atlikta apklausa. Institucijų vertinimai per paskutinį mėnesį nepakito. Tyrimo duomenys atskleidžia, kad keturiomis institucijomis gyventojai labiau pasitiki nei nepasitiki – bažnyčia, sodra, savivaldybėmis ir prezidentūra. Likusiomis keturiomis institucijomis didesnė dalis apklaustų gyventojų daugiau nepasitiki nei pasitiki. Lietuvos žiniasklaida, teismais, vyriausybė bei Seimu. Dalyje savivaldybių sutriko pacientų pavėžėjimas, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Dalyje šalies savivaldybių laikinai sutriko greitosios medicinos pagalbos tarnybos organizuojama nespecializuoto pacientų pavėžėjimo paslauga. Anot sveikatos apsaugos ministerijos trikdžius lėmė tai, kad po teisinių procesų grąžintas ankstesnės paslaugos teikėjas informavo kol kas negalintis atnaujinti paslaugos. Tarnybos generalinio direktoriaus teigimo teisiniai veiksmai, kurie siekta grįžti į sutarčių vykdymą, buvo paties teikėjo inicijuotas procesinis tikslas. Skelbiama, kad pavėžėjimo paslauga įprastais lengvaisiais automobiliais gali strikti 13 savivaldybių. O neįgaliesiams pritaikytais lengvaisiais automobiliais 8 savivaldybėse. Teigiama, kad laikino sutartys bus vykdomos tol, kol nuolatinis tiekėjas faktiškai pradės teikti paslaugas arba bus rasti kiti ilgalaikiai sprendimai.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Nušalintas Ukrainos gynybos ministras Michailas Fiodorovas pareigas ėjo vos 6 mėnesius, kol jų ambicingos pastangos reformuoti kariuomenę sukėlė nesutaikomus nesutarimus su šalies karinė vadovybė. Jis vis labiau nesutarė su aukščiausia vadovybė, kurią laikė pasenusią, nelankščia ir biurokratiška. Jo atleidimas sukėlė retus protestus Kyjive ir kitose miestuose. Dėl kilusio chaoso nebuvo aišku, ar jis ar jo oponentas vyriausiasis vadas Oleksandras Sirskis įgis pranašumą politinėje kovoje. Fiodorovas pagarsėjęs kaip skaitmeninių inovacijų diegėjas, buvo gavęs užduotį modernizuoti kariuomenę, išvargintą daugiau nei 4 metų kovos su Rusijos invazija. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vėl pažėrė plačių ir nepagrįstų teiginių apie rinkėjų sukčiavimą ir Kinijos kišimas į rinkimus. Artėjant vidurio kadencijos rinkimams, kurių rezultatus daugelio manimų įsketino užginčyti, paleisdamas aišku įspėjamą į šūvį. Geriausio eterio laiku transliuotoje kalboje Trumpas pareiškė, kad Jungtinių valstijų rinkimų sistema yra pavojingai pažeidžiama ir paragino įstatymų leidėjus priimti naujus balsavimo apribojimus. Nors šios priemonės nesulaukė didelio palaikymo net jo paties Respublikonų partijoje. Trumpas pareiškė, kad ketina įslaptinti žvalgybos informaciją, be kitakom rodančią, kad Kinija neteisėtai įgijo 220 milijonų Jungtinių valstijų rinkėjų duomenų. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsniai.

0: reklama. Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.
1: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Go, go.

0: Diena bus gera.
1: Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode Kaune šiandien vyks botaninė šventė kvapų naktis. Kaip teigiama pranešime, šių metų šventės tema yra balta. Organizatoriai ragina ją suprasti ne tik kaip spalvą, bet kaip kvapų estetikos, ramybės ir vasaros simbolį. Šventėje vyks interaktyvos kvapų iliuzijos, parfumerijos kūrėjas Aistis Mickevičius pasakos apie sodo augalų naudojimą kvepaluose, bus galima susipažinti su įvairiomis baltomis uogomis, vaistiniais ir kitais augalais, vyks japoniškos arbatos gėrimo ceremonija. Kauno valstybinio lėlių teatro aktoriai rodys spektaklį pasaką apie katiną Flioksą. Vaikų rašytoja Danguolė Kandrotienė ves ekskursiją vaiduoklių pramintais takais. Taip pat vyks kūrybinės dirbtuvės, edukacijos ir įvairios pramogos vaikams. Leipalingio bendruomenė pakvies susipažinti su provincijos dvarininkaitėmis, o Panemunės pilies komanda pasakos apie dvarišką kvapų kultūrą. Vakare botanikos sodo rožyne vyks Lietuvos dizainerių kolekcijų pristatymas kūrybos podiumas, tradiciniai vidurvasario šokiai, Maumedžių giraitės scenoje koncertuos VDU kamerinis orkestras ir vokalinis ansamblis Balsai.

reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjason, Rausai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.

0: Diena bus gera.
1: Lietuvoje vyksta neįprastas, bet labai labai gražus reiškinys. Tūkstančiai žmonių vieni kitiems rekomenduoja knygas. Vieni dalyjasi savo atradimais socialiniuose tinkluose, kiti draugų rate, o treti pirmą kartą atsiverčia knygas pasiūlytas artimųjų ar kolegų. Ši rekomendacijų banga Lietuvos bibliotekų organizuojamos skaitimo skatinimo iniciatyvos dalis. Skaitimo iššūkį vasarą su knyga jau priėmė 22495 dalyviai, kurie kartu perskaitė daugiau kaip 42 tūkstančius knygų. O iššūkį veikti, tai yra perskaityti tris knygas, jau suspėjo 9300 dalyvių. Tai kur kas daugiau nei bibliotekų iniciatyva. Vasara su knyga – tai visa Lietuva vienijantis reiškinys, į kurį kasdien įsitraukia naujų skaitytojų. Jeigu manote, kad pavėlavote prisijungti, tai organizatoriai ramina, net jei nepradėjote visas tris užduotis, dar tikrai galima įveikti ir laimėti vertingų prizų. Vasaros liko pakankamai, kad skaitimas taptų vienu gražiausiu jos nuotykiu. Nuo vasaros su knyga kviečia tikrai visus. Nesvarbu, renkatės popierinę knygą, klausotės garsinių knygų, skaitote brailio rašto ar kitais prieinamais formatais. Skaitimo būdų gali būti įvairių ir kiekviena istorija turi atrasti savo skaitytoje. Todėl iššūkėje kviečiami dalyvauti ir virtualios bibliotekos Elvis skaitytojai, bei visi, kuriems įprastos spausdintos knygos neįteikiamos. Šiemet vasarą su knyga dar labiau įtraukia ir ugdymo įstaigas. Iššūkyje jau dalyvauja 168 mokyklos ir 31 darželis iš visos Lietuvos. Vaikai, mokytojai, bibliotekininkai ir tėvai skaito kartu, dalies įspūdžiais ir rodo, kad knygos gali tapti bendru vasaros nuotykiu. Nuo prisijungti prie skaitimo iššūkio labai paprasta. Tai reikia apsilankyti iniciatyvos interneto svetainėje vasarasuknyga.lt, užsiregistruoti, perskaityti tris knygas pagal iššūkio užduotis. Knyga, kurios pavadinimas sudaro trys žodžiai, knyga apie drąsą, draugo ar draugės mėgstamiausia knyga. Perskaitytas knygas užregistruokite sistemoje ir tiems, kurie nežino, nuo ko pradėti, rekomendacijų negaili reakcijos bičiuliai. Dalyvių laukia konkursai vasarą su knyga socialiniuose tinkluose, taip pat įvairios partnerių staigmenos ir daugiau kaip 150 prizų. Vis dėlto didžiausia šio iššūkio dovana išlieka pati skaitimo patirtis. Tai laikas sau, netikėti atradimai, nauji autoriai ir istorijos, kurios dažnai pasilieka su mumis gerokai ilgiau nei vasarą. Visa informacija apie skaitimo iššūkį vasarą su knyga Facebook ir Instagram paskyrose bei interneto svetainėje vasarasuknyga.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsniai.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, jau rugpjūčio 8 dieną Rupkalvių pievose Šilutės rajone vyks nacionalinis šienpjovių čempionatas. Tai vienas originaliausių vasaros renginių, suburiantis šienavimo dalgių meistrus, pradedančiuosius ir visus norinčius iš arčiau pažinti šienpjovystės tradicijas ir gamtos puoselėjimo svarbą. Čempionato metu dalyviai varžysis įvairiose rungtyse, komandinėse šienpjovių varžybose, mėgėjams skirtoje rungtyje nuo stalo prie dalgio, pradedančiųjų varžybose dalgio debiutas ir dailiojo šienavimo varžybose. Čia bus vertinamas ne tik greitis, bet ir šienavimo kokybė, tikslumas bei gebėjimas valdyti dalgį. Geriausiai pasirodę dalyviai rungsis dėl metų šienpjovių ir metų šienpjovės titulo. Renginys yra skirtas ne tik patyrusiems šienpjoviams. Nuo 10 valandos veiks šienpjovių mokykla, kurioje bus galima išmokti šienavimo dalgių pagrindų, susipažinti su dalgio paruošimu, pasipraktikuoti ir iš arčiau pajusti šio darbo ritmą. Čempionato programoje taip pat numatytas koncertas, pramogos ir edukacijos visai šeimai, apdovanojimas ir baigiamoji draugiška šienpjovių pradalgė, simbolinis bendras šienavimas greta, pagerbiant senuosius šienpjovius ir jų tradicijas. Renginys vyks nuo 10 iki 16.30, oficiali pradžia 10:30. Dalyvavimas renginyje nemokamas, tačiau būtinai išankstinė registracija svetainėje meldinė.lt. Į čempionatą kviečiami tiek norintys varžytis, tiek ir žiūrovai, šeimos su vaikais ir visi ieškantys prasmingo vasaros renginio gamtoje. Nuo ieškančius geros nuotaikos čia ir dabar kviečiu likti su Gold FM, nes visai netrukus su jumis sveikinsis Antanas, o aš linkiu smagaus artėjančio savaitgalio ir kviečiu susigirdėti jau pirmadienio rytą. Iki!

reklama. Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pradedamos Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Jungtinės valstijos griežtina vizų taisyklės užsienio studentams ir žurnalistams. Dabar 10 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Šiandien oficialiai pradedamos daugiau nei milijardo eurų bendros vertės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Projektas vystomas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, bei suskaidytas į tris dalis, sumažinant valstybei tenkančias rizikas. Krašto apsaugos ministerijos teigimu, antrojo etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštė, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimuose sistemos. Karinis miestelis Rūdninkuose užims 190 hektarų teritoriją. Jis statomas Lietuvai siekiant iki ateinančių metų pabaigos priimti Vokietijos karių brigadą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti du neteisėti migrantai, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai vakar apgręžė 111 migrantų, o Lenkijoje trečiadienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksuota. Pastaruoju metu Latvija patiria didesnį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, lyginančių ir praėjusių metų sausį birželį, antrinės migracijos iš Latvijos srautas išaugo nuo maždaug 300 iki daugiau nei 1200 užsieniečių sulaikytų Lietuvoje. Skelbiama, kad atliekų tvarkymas gamykloje atnaujintas, išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Bendrovė valdanti Vilniaus regiono mišių atliekų rūšiavimo gamyklą pranešė, kad joje atliekos toliau tvarkomos ir vėl tiekiamos deginti į Vilniaus kogeneracinę jėgainę. Teigiama, kad šiuo metu gamyklos teritorijoje saugoma apie 21 tūkstantis tonų atliekų. Sostinės savivaldybė anksčiau priėmė sprendimą visas regiono mišes komunalinės atliekas laikinai vežti į Kazokiškių savartyną. Taip nuspręsta po to, kai dėl sutrikusios mechaninio biologinio apdorojimo gamyklos veiklos mišių komunalinių atliekų priėmimas iš visų 8 regiono savivaldybių tapo apsunkintas. Elektrėnų savivaldybė, kurioje yra Kazokiškių savartynas, su tokiu sprendimu nesutiko ir neatmetė, kad net atliekų nepriims.
1: Kad pažabotų tariamą piknaudžiavimą vizomis, Jungtinės valstijos apriboja užsienio studentų ir žurnalistų buvimo šalyje laiką. Prezidento Donaldo Trumpo vyriausybė paskelbė naujas taisyklės, kuriomis remiantis studentiškos vizos užsieniečiams ateityje galios nedaugiau kaip 4 metus. Užsienio žurnalistai galės likti Jungtinėse valstijose daugiausiai 240 dienų. Tiesa, bus galima kreiptis dėl vizų pratesimo. Pasak Trumpo administracijos, senosios taisyklės buvo pernelyg liberalios. Kanadoje nevaldomai siaučiant miškų gaisrams, kurių dūmai plūsta į Jungtinės valstijas, milijonai žmonių yra priversti kvėpuoti pavojingų nesveikų oru. Netoli Kanados sienos esančiose Jungtinių valstijų valstijose, įskaitant Minnesotą, Viskonsiną, Mičiganą ir Ilinojų, oro kokybė buvo ypač prasta. Oro kokybės pablogėjimas stebimas ir šiaurės rytuose, įskaitant New Yorką. Vakar vakarą oro kokybės stebėjimo agentūra pranešė, kad Čikaga ir Detroitas yra labiausiai užteršti miestai pasaulyje. Nuo jų nedaug atsilieka ir New Yorkas. Daugiausiai gyventojų turinti Jungtinių valstijų miestą gaubė dūmai, o valstijos valdžios institucijos įspėjo, kad juose esančios smulkios kietosios dalelės kelia pavojų visų New Yorko didmiesčio zonos ir Long Islando gyventojų sveikatai. Toliau orų prognozė, o žinios parengtos pagal Eltos ir Bėmės informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsniai.

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Gold FM.

Štai taip, lengvai penktadieniškai, galbūt net ir šiek tiek šventiškai su Abos kūriniu mes į priekį vedame dar vieną valandą, 11 minutėlių po 10 šio penktadienio darbus, keisdamas kolegę Živilę prie mikrofonų ir pulto pradėdo Šantanas, būsim draugiai iki 14 valandos, bandysim sudėlioti tuos paskutiniuosius taškus ant I ar kitų raidžių, pirmas tikslas sulaukti artėjančios pietų pertraukos, o paskui jau taip viltingai darytis į darbo dienos pabaigą ir šokti tiesiai į savaitgalio glėbį. Šią valandą, kaip ir esate jau pratę, keletas naujienų iš sporto pasaulio taip pat būtinai bus. Tad gero tokio vėlyvo rytmečio ir liekam drauge.

Radijas Gold FM.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. Vilniaus Žalgiris ir antrą sykį įveikė Petrovac klubą iš Juodkalnijos bei žengė į antrąjį UEFA konferencijos lygos atrankos etapą. Vakar sostinėje palaikomi pilnutėlio stadiono Andriaus Kerlos auklėtiniai nugalėjo varžovus 2-1. Po 0-0 pasibaigusio pirmojo kėlinio persvarą šeimininkams sukrovė tikslų serbų smūgį. Nikola Petkovičius realizavo baudinį 60-ąją minutę, o Nemanija Mihailovičius 72-ąją minutę pataikė tolimai vartų kampą. Paguodos įvartį svečiams pasinaudojęs primigusią Žalgirio gynybą pelnė Trimoras Selimi 87-ąją minutę. Prieš savaitę Juodkalnijoje Žalgiris taip pat buvo pranašesnis 3-1, tad vilniečiai tolyn žengė varžovus pranokę bendru rezultatu 5-2. Kitame etape Žalgirio lauks Sakartvelo futbolo flagmanas Tbilisio Dinamo arba Mordov Lesbeins ekipa iš Liuksemburgo.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsniai.

reklama. Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.

Lietuvos vaikinų iki 20 metų rinktinė užsitikrino vietą Europos krepšinio čempionato A divizione. Dariaus Songailos auklėtiniai vakar 95-80 pranoko bendramžius iš Belgijos ir tęs kovą dėl 9-12 vietų. Šis laimėjimas nubraukė ir juodžiausio scenarijaus galimybę, lietuviai nebegali iškristi į B divizioną. Po dviejų kelinių mūsiškiai dar buvo atsilikę nuo varžovo 39-41, bet spurtas po didžiosios pertraukos padėjo išvengti dramos. Trečią kėlinį lietuviai laimėjo net 34-16. Rezultatyviausiai šį kartą žaidė Jokūbas Rudaitis pelnęs 17 taškų, Armandas Bancevičius ir Dominikas Grunkis pridėjo po 16, Mantas Juzienas 12 taškų. Kovas dėl 9-12 vietų mūsiškiai dabar tęs su Lenkijos 20-mečiais, kuriuos grupės etape jau vienas iki nušlavė rezultatu 112-67.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministrė prastesnį biologijos egzamino rezultatą sieja su profesinių mokyklų mokiniais eksternais. Jungtinės valstijos griežtina vizų taisyklės užsienio studentams ir žurnalistams. Dabar 11 valandų. Čia Edytė Česekaitė, sveiki. Švietimo ministrė prastesnius biologijos valstybinio egzamino rezultatus sieja su didesne įlaikiusių profesinių mokyklų mokinių eksternų dalimi. Biologijos valstybinį brandos egzaminą šiemet išlaikė apie 85,5% jaunuolių. Šį egzaminą iš viso laikė 9686 kandidatai. Praėjusiais metais biologijos egzaminą laikė 8464 kandidatai, jį išlaikė beveik 92%. Dėl biologijos egzamino rezultatų šiemet buvo pateiktos 407 apeliacijos, kai pernai jų buvo 31. Šiemet ketinama už 8 milijonus eurų nuo laukinių gyvūnų apsauginėmis tvoromis aptverti dar apie 90 km valstybinės reikšmės kelių ruožų. Šiuo metu tokiomis apsaugos sistemomis aptverta automagistralė Vilnius-Panevėžys ir didžioji dalis automagistralės Vilnius-Kaunas-Klaipėda. Pastarojoje darbai tęsiami ir šiemet. Ši apsauga taip pat įrengiama magistralinio kelio Kaunas-Zarasai-Daugpilis ruože. Pasak susisiekimo ministro, pernai susidūrimų su gyvūnais skaičių šalyje pasiekė 1000. Po šaudinių Šiauliuose sulaikyti du įtariamieji, apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Šiaulių policijos pareigūnai sulaikė du asmenės, kurie įtariama trečiadienį iš šaunamojo ginklo sužalojo vyrą ir apgadino jo automobilį. Kaip pranešė policija, įtariamieji buvo sulaikyti tos pačios dienos vakare Jonavoje. Pagal pirminę informaciją, nusikalstama veika buvo kvalifikuota kaip viešosios tvarkos, tačiau paaiškėjus naujoms įvykio aplinkybėms nustatyta, kad buvo kėsintasi į automobilyje sėdėjusio vyro gyvybę. Nukentėjusysis suteikus medicinos pagalbą gydomas ambulatoriškai.
1: Toliau keliamės į užsienį. Kad pažabotų tariamą piknaudžiavimą vizomis, Jungtinės valstijos apriboja užsienio studentų ir žurnalistų buvimo šalyje laiką. Prezidento Donaldo Trumpo vyriausybė paskelbė naujas taisyklės, kuriomis remiantis studentiškos vizos užsieniečiams ateityje galios nedaugiau kaip 4 metus. Užsienio žurnalistai galės likti Jungtinėse valstijose daugiausiai 240 dienų. Tiesa, bus galima kreiptis dėl vizų pratesimo. Pasak Trumpo administracijos, senosios taisyklės buvo pernelyg liberalios. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad jo šalis išgyvena didžiausius nuo antrojo pasaulinio karo miškų gaisrus. Su dideliais miškų gaisrais kovoja Prancūzijos, Ispanijos ir Jungtinės karalystės priešgaisrinės tarnybos. Susitikę su ugniagesių komandai, jis teigė, kad ši vasara bus sunki. Rekordai buvo sumušti dar prieš gaisrų sezono įkarštį. Prokurorai pradėjo tyrimą dėl vienos įmonės ir dviejų jos darbuotojų, kurie naudojosi elektriniu pjūklu atlikdami remonto darbus netoliese esančiame greitkelyje. Tyrėjai mano, kad kibirkštys nuo pjūklo padegė augmeniją. Taip pat buvo suimtas savanoris ugniagesys, prisipažinęs įžiebęs gaisrą naudodama žieptuvėlį ir benziną. O kitas vyras, kaip pranešta, netyčia prisidėjo prie gaisro protrūkio, išmetęs cigaretės nuorūką. Tik žinau, dabar jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsniai.

0: taip, lengvai ir kiek nostalgiškai keliaudami laiku su Kylie Minogue į priekį, vedame dar vieną valandą, 10 minutėlių po 11, penktadieniškai nusiteikę link pietų pertraukos, pamažėlį judame, nuo kad tokios smagios prieš savaitgalinės nuotaikos niekur nepamestume, dar viena daina atliekama gyvai keliauja jums dovanų.
1: Gold FM pirma eilė, auksinės dainos gyvai, pasaulinių hitų koncertinės versijos.

reklama. Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.

0: Ministrė prastesnį biologijos egzamino rezultatą sieja su profesinių mokyklų mokiniais eksternais. Jungtinės valstijos griežtina vizų taisyklės užsienio studentams ir žurnalistams. Dabar 11 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Švietimo ministrė prastesnius biologijos valstybinio egzamino rezultatus sieja su didesne įlaikiusių profesinių mokyklų mokinių eksternų dalimi. Biologijos valstybinį brandos egzaminą šiemet išlaikė apie 85,5% jaunuolių. Šį egzaminą iš viso laikė 9686 kandidatai. Praėjusiais metais biologijos egzaminą laikė 8464 kandidatai, jį išlaikė beveik 92%. Dėl biologijos egzamino rezultatų šiemet buvo pateiktos 407 apeliacijos, kai pernai jų buvo 31. Šiemet ketinama už 8 milijonus eurų nuo laukinių gyvūnų apsauginėmis tvoromis aptverti dar apie 90 km valstybinės reikšmės kelių ruožų. Šiuo metu tokiomis apsaugos sistemomis aptverta automagistralė Vilnius-Panevėžys ir didžioji dalis automagistralės Vilnius-Kaunas-Klaipėda. Pastarojoje darbai tęsiami ir šiemet. Ši apsauga taip pat įrengiama magistralinio kelio Kaunas-Zarasai-Daugpilis ruože. Pasak susisiekimo ministro, pernai susidūrimų su gyvūnais skaičių šalyje pasiekė 1000. Po šaudinių Šiauliuose sulaikyti du įtariamieji, apie tai Gintaras Jeniukevičius.
1: Šiaulių policijos pareigūnai sulaikė du asmenės, kurie įtariama trečiadienį iš šaunamojo ginklo sužalojo vyrą ir apgadino jo automobilį. Kaip pranešė policija, įtariamieji buvo sulaikyti tos pačios dienos vakare Jonavoje. Pagal pirminę informaciją, nusikalstama veika buvo kvalifikuota kaip viešosios tvarkos, tačiau paaiškėjus naujoms įvykio aplinkybėms nustatyta, kad buvo kėsintasi į automobilyje sėdėjusio vyro gyvybę. Nukentėjusysis suteikus medicinos pagalbą gydomas ambulatoriškai.
0: Toliau keliamės į užsienį. Kad pažabotų tariamą piknaudžiavimą vizomis, Jungtinės valstijos apriboja užsienio studentų ir žurnalistų buvimo šalyje laiką. Prezidento Donaldo Trumpo vyriausybė paskelbė naujas taisyklės, kuriomis remiantis studentiškos vizos užsieniečiams ateityje galios nedaugiau kaip 4 metus. Užsienio žurnalistai galės likti Jungtinėse valstijose daugiausiai 240 dienų. Tiesa, bus galima kreiptis dėl vizų pratesimo. Pasak Trumpo administracijos, senosios taisyklės buvo pernelyg liberalios. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad jo šalis išgyvena didžiausius nuo antrojo pasaulinio karo miškų gaisrus. Su dideliais miškų gaisrais kovoja Prancūzijos, Ispanijos ir Jungtinės karalystės priešgaisrinės tarnybos. Susitikęs su ugniagesių komanda, jis teigė, kad ši vasara bus sunki. Rekordai buvo sumušti dar prieš gaisrų sezono įkarštį. Prokurorai pradėjo tyrimą dėl vienos įmonės ir dviejų jos darbuotojų, kurie naudojosi elektriniu pjūklu atlikdami remonto darbus netoliese esančiame greitkelyje. Tyrėjai mano, kad kibirkštys nuo pjūklo padegė augmeniją. Taip pat buvo suimtas savanoris ugniagesys, prisipažinęs įžiebęs gaisrą, naudodama žieptuvėlį ir benziną. O kitas vyras, kaip pranešta, netyčia prisidėjo prie gaisro protrūkio, išmetęs cigaretės nuorūką. Tik žinau, dabar jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsniai.

0: Reklama.
1: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Atliekų tvarkymo bendrovė Energesmen kreipėsi į teismą. Sako, kad gaisro grėsmės nėra. Izraelio parlamentas priėmė ginčytiną žiniasklaidos įstatymą. Dabar vidurdienis. Čia Editė Česekaitė, laba diena. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui nutraukus mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių eksploatavimo sutartį su atliekų tvarkymo bendrovė Energesmen bendrovė kreipėsi į teismą ir prašo stabdyti savivaldybės įmonės sprendimus. Anot bendrovės Vilniaus apygardos teisme užregistruotas kreipimasis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Taip siekiant sustabdyti skubotus centro veiksmus vienašališkai nutraukti visas su bendrovė sudarytas sutartis. Įmonė teismo vertinimo tikisi sulaukti kitą savaitę. Energesmen teigia su ugnegesiais būdinčiais prie gamyklos, profesionalių ugnegesių termovizoriumi išmatavusi atliekų krūvų temperatūrą. Jis siekia 27 laipsnius, o gaisro anot įmonės tai sukelti negali. Dėl to įmonė netitinkančiais viešojoje erdvėje formuojamo įspūdžio vadina Vilniaus mero teiginius apie gaisro grėsmę. Anot bendrovės temperatūra turi pasiekti apie 70 laipsnių, kad vyktų keitimas. Organizacijoms prašant prezidento vetuoti Seimo priimtas įstatymo pataisas dėl pagrindinių ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelės atsisakymo, švietimo, mokslo ir sporto ministrė šiuos pokyčius palaiko. Jos teigimu, vienas patikrinimas negali atspindėti viso mokinio turimo potencialo. Jos teigimu, išlaikius reikalavimą, kad pagrindinių ugdymo programą baigiantis mokinys turėtų būti pasiekęs bent slenkstinį lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos pasiekimų lygį, būtų apribotos jo galimybės ateityje rinktis iš visų profesinių mokyklų teikiamų programų. Ministrės teigimu tokios aplinkybės reikštų, jog profesinio ugdymo sistema fiziškai negalėtų priimti visų norinčių mokytis, tad dalis mokinių neturėtų kur tęsti mokslų. Kilus klausimų dėl premjero disertacijos, jis pasirašė sutartį dėl darbo viešinimo, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Viešoje erdvėje kilus diskusijoms dėl naujojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus doktorantūros disertacijos, jo patarėjas tikina, kad darbas buvo parašytas ir viešai apgintas. Anot jo, ASM vadybos ir ekonomikos universitetas pastebėjęs, kad darbas neįkeltas Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje, susisiekė su Sinkevičiumi ir apie tai informavom. Pastarosiomis dienomis viešoje erdvėje keltas klausimas, kodėl minėtoje informacinėje sistemoje negalima perskaityti Sinkevičiaus parašytos disertacijos.
1: Izraelio parlamentas Knesetas priėmė prieštaringai vertinamą žiniasklaidos įstatymą. Jis numato įsteigti naują žiniasklaidos priežiūros instituciją, kurios narių skyrimui vyriausybė turės gerokai didesnę įtaką. Žiniasklaidos įstatymo šalininkai argumentavo, kad Izraelio žiniasklaida yra labiau kairioji arba liberali. Tuo metu konservatyviosios pozicijos atstovaujamos nepakankamai, todėl esą būtinos labiau subalansuotos konkurencinės sąlygos. Kritikai tuo metu atkreipė dėmesį į tai, kad įstatymas leis vyriausybei daryti didesnę įtaką žiniasklaidai. Ypač gali didėti spaudimas vyriausybę kritikuojančioms žiniasklaidos priemonėms. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsniai.

0: reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Keliaukite, mėgaukitės vasarą, o savo savijautą leiskite pasirūpinti Ekoš. Visą Liepos mėnesį Ekoš top produktams, ašvagandai, ekobiotik, taip pat kolagenui ir biotinui taikoma 1+1 akcija. Pirkite vieną, o antrą gaukite dovanų. Tai dar ne viskas. Maisto papildams virškinimui ir žarnynui nuolaidos iki 30%, o kelionių produktams net iki 35%. Vasaros pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš, vedami gamtą. Tos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.
3: Radijas Gold FM.

0: reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borgeson, Rausai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.
1: Radijas Gold FM.

čia dar šiek tiek naudingos informacijos. Kas trečias Lietuvos gyventojas smulkius elektroninius prietaisus su integruotomis ar neišimomis baterijomis vis dar išmeta netinkamai arba kaupia namuose. Tokius rezultatus atskleidė pavojingų atliekų tvarkytojų asociacijos užsakymu atliktas visuomenės tyrimas. Specialistai perspėja, kad toks gyventojų elgesys didina gaisrų riziką tiek namuose, tiek ir atliekų tvarkymo infrastruktūroje. Kaip rodo statistika, vienas gyventojas šiandieną vidutiniškai turi apie 10 įvairiausių elektronikos prietaisų turinčių integruotas baterijas. Elektroninės cigaretės, įkraunamus žibintuvėlius, bevėlės ausinės, išmaniosius įrenginius ir panašiai. Deja, bent didelę dalį šių prietaisų jiems sugedus ar tapus nebereikalingiems gyventojai išmeta netinkamai. Tai kelia pavojų, nes ličio jonų baterijos gali būti pažeistos atliekų mechanizmo apdorojimo metu, pradėti kaisti ir tapti gaisro priežastimi. Tyrimo duomenimis apie 15% gyventojų nebereikalinga smulkėja elektronika išmeta tiesiog į mišrių atliekų plastiko ar popieriaus konteinerius arba viešose vietose nesančias šiukšliadėžės. Dar apie 15% gyventojų yra linkę nebenaudojamus prietaisus tiesiog kaupti namuose. Ekspertai spėja, jog tai taip pat nėra saugu. Ilgai laikomos ir senstančios ličio jonų baterijos laikui bėgant tampa mažiau stabilios, todėl specialistai rekomenduoja nebeveikiančių ar nebenaudojamų renginių nekaupti metų metus, o geriau perduoti atliekų tvarkytojams. Taip pat apklausos duomenys rodo, kad maždaug kas šeštas gyventojas elektronikos prietaisus išmeta į prekybos centruose ar laiptinėse esančias galvaninių elementų dėžutes, nors jos tam taip pat nėra pritaikytos. Apklausa atskleidė, kodėl dalis žmonių smulkia elektronika vis dar išmeta netinkamai. 28% respondentų nurodė, jog tokių atliekų nėra daug, todėl po vieną jas priduoti nepatogu. 26% teigia, kad arti namų nėra patogios surinkimo vietos, o 24% sako manę, kad taip atlieka rūšiuoja tinkamai ir nežinojo apie specialias smulkios elektronikos surinkimo vietas. Taip pat elektroninės cigaretės išlieka vienu problematiškiausių pavyzdžių. Jie žmonės dažnai išmeta į gatvę esančias viešas šiukšliadėžes ar kartu su būtinėmis atliekomis arba į plastiko popieriaus pakuočių konteinerius, nors iš tiesų tai yra elektronikos atliekos su ličio baterijomis. Panašios situacijos beje ir su ausinėmis ir kita smulkiais įkraunamais įrenginiais. Tad visa tai išklausius, matyt, kad jeigu papuolate į vieną ar kitą dalį apklaustųjų, reikėtų po truputėlį keisti įpročius.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsniai.

reklama. Liepos 18. Visus kviečia spalvingas Bijotų dvaro festivalis. Saulius Prūsaitis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, Rafailas Karpis, The Chao Band, kaimo kapelos, ekskursijos, parodos, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Susitinkame Liepos 18. Bijotų dvaro sodyboje Šilalės rajone. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Daugiau informacijos bijotai.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras dėl energesmen veiksmų kreipėsi į prokuratūrą. Kitais metais Estija sulauks papildomų 400 britų karių. Dabar 13 valandų. Čia Edite Česekaitė, laba diena. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras dėl galimai nusikalstamos Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamybos operatorės energesmen veiklos kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą. Kaip skelbiama pranešime, bendrovė įtarė, jog energesmen gamyklos teritorijoje sistemingai pažeidžia aplinkos apsaugos ir atliekų tvarkymo įstatymų nuostatas, bendrasias gaisrinės saugos bei atliekų tvarkymo taisyklės. Centro teigimo operatoriaus veikla kelia dar vieno didelio masto gaisro pavojų sostinėje. Švietimo ministrė prastesnius biologijos valstybinio egzamino rezultatus sieja su didesne jų laikiusių profesinių mokyklų mokinių eksternų dalimi. Biologijos valstybinį brandos egzaminą šiemet išlaikė apie 85,5% jaunuolių. Šį egzaminą laikė 9686 kandidatai. Praėjusiais metais biologijos egzaminą laikė 8464 kandidatai. Jį išlaikė beveik 92% laikiusių. Dėl biologijos egzamino rezultato šiemet buvo pateiktos 407 apeliacijos, kai pernai jų buvo 31. Archeologai šią savaitę pradėjo sovietų karių palaikų palaidotų Vievio miesto centre Elektrėnų savivaldybėje ekshumavimą. Sovietų kariai palaidoti prie Šventos Onos bažnyčios. Anksčiau ten stovėjo paminklas sovietų kariams degė amžinoji ugnis. Rasti palaikai bus palaidoti kapinėse prieš tai atlikus antropologinius tyrimus. Šiemet sovietų karių palaikai iškasti ir Šiaulių miesto centro. Rusijos užsienio reikalų ministerija dėl abiejų atvejų pareiškė protestą. Lietuva ragina riboti paramą Tarptautiniam olimpiniam komitetui. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Lietuva sudaro 8 ES valstybėmis kreipiasi į Europos komisijos narį, ragindamos peržiūrėti ES finansinę ir politinę paramą Tarptautiniam olimpiniam komitetui bei kitoms tarptautinėms sporto organizacijoms. Kaip pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija, imtis griežtesnių priemonių raginama reaguojant į kai kurių tarptautinių sporto organizacijų sprendimus leisti Rusijos ir Baltarusijos sportininkams sugrįžti į tarptautinės varžybas. Šalys narės taip pat siūlo apriboti šių organizacijų dalyvavimą ES forumuose bei renginiuose, įskaitant ES sporto forumą. Kreipimasi pasirašė Lietuvoje, Estija, Latvija, Lenkija, Nyderlandai, Švedija, Rumunija, Suomija ir Danija.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Pagal naują gynybos susitarimą Jungtinė karalystė nuo kitų metų į Estiją dislokuos papildomus 400 karių, siekiant sustiprinti NATO rytinį sparną. Nuo ateinančių metų balandžio mėnesio Estijoje dislokuotų britų karių skaičius padidės nuo 800 iki 1200. Pagal gynybos ministrų pasirašytą susitarimą britų pajėgos Estijoje bus pertvarkytos iš šarvuotų kovinių grupių į manevringesnes mobiliasias priešarvuotines pajėgas. Jos bus aprūpintos manevringomis transporto priemonėmis, pažangę ginkluotę ir aukštųjų technologijų dronais, specialiai sukurtais veikti Estijoje. Irano revoliucinė gvardija pranešė, kad smogė dviem jungtinėms valstijoms priklausančioms radiolokatorių stotims Omano sultonate. Atskirai Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų agentūra pranešė, kad prie Omano krantų sviedinys pataikė į tanklaivį Irano ir Jungtinėms valstijoms apsikeitus ugnimi dėl Hormūzo sąsiaurio kontrolės. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsniai.

0: Štai toks, galima sakyti, jau praktiškai savaitgaliui subalansuotas kūrinys į priekį veda dar vieną valandą. Ir apie meilį, ir apie santykius, ir apie širdį, ir kitus svarbius dalykus. 13 minučių po 13 valandos. Aš tikiuosi, jog sėkmingai papietavot, grįžot link laukiančių darbų. Likučiai matyt, kad tik belikė ir jau galėsite stačią galvą nerti į savaitgalio džiaugsmus. Todėl ir kitas kūrinys bus labai į temą. Pats Eltonas Džonas klausė, ar jūs pasiruošę gyvai.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: Faktai be ribų.
1: Iš visų užkandžių sveikiausi, ko gero, kaip nebūtų keista, yra spragėsiai arba liaudiškai popkornai. Amerikos mokslininkų teigimu spragėsiai padeda tirpdyti pilvo riebalus ir turi daugiau antioksidantų nei bet kuris vaisius ar daržovės.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 28 laipsniai.

Pasaulio futbolo čempionatas jau antrą mėnesį kausto futbolo gerbėjų dėmesį visame pasaulyje, kol sirgaliai diskutuoja apie būsimus čempionus, savo prognozę pateikė Lietuvos zoologijos sodo gyvūnai. Proga išbandyti sporto rezultatų pranašų vaidmenį šį kartą gavo Lietuvos zoologijos sodo galiūnai baltieji raganosiai. Smalsiems milžinams buvo patikėta neįlinė užduotis nuspėti pasaulio futbolo čempionato finalo nugalėtoje. Tam jiems buvo pateiktos dvi baltiesiams raganosiams gerai pažįstamos ir kasdien naudojamos užimtumo priemonės. Du kamuoliai šį kartą jie simboliškai atspindėjo dvi finalistų komandas. Kamuoliai buvo padėti ant stovelių pažymėtų finalininkių valstybių vėliavomis. Pirmasis prie Ispanijos vėliavo pažymėto raudono kamulio smalsiai nuskubėjo baltasis raganosis Deivis. Kamuolį truputį pakrutino, tačiau ilgai prie jo neužsibuvo ir netrukus pasitraukė. Tuomet prie Argentinos stovelio užtikrintai prie jo raganosis Kai ir jį nuvertė kartu su kamuoliu. Toks pasirinkimas leidžia manyti, kad finalo rungtynės bus atkaklios, tačiau pagal Lietuvos zoologijos sodo baltųjų raganosių prognozę pasaulio čempionų titulą iškovos Argentina. Ar šį prognozę pasitvirtins, paaiškės jau finalo rungtynėse sekmadienį. Šį smagi iniciatyvą primena ne tik apie azartą sportą, bet ir suteikta proga daugiau sužinoti apie vienus įspūdingiausių pasaulio gyvūnų. Pasaulyje gyvena penkios raganosių rūšys ir visos jos yra nykstančios. Didžiausia grėsmė jiems kelia brakonieriavimas, buveinių nykimas, klimato kaita ir nelegali prekyba laukiniais gyvūnais. Skaičiuojama, kad pasaulyje yra likę vos apie 27 tūkstančius raganosių. Lietuvos zoologijos sode šiuo metu gyvena du baltieji raganosiai – Deivis atkeliavęs iš Nyderlandų ir Kai atvykęs iš Vokietijos. Abu gyvūnai zoologijos sode gyvena nuo 2023 metų rugsėjo.

0: Faktai be ribų.
1: Jeigu taip mylite savo šunį, jog norite antro tokio paties, tai Pietų Korėjoje galite jį klonuoti. Tiesa, ši paslauga nepigi ir kainuoja apie 100 000 dolerių.

Reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjeson, Rausai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Teismui perduota Varėnos rajono savivaldybės tarybos nario baudžiamoji byla. Prieš paleidimą atšauktas bandomasis bendrovės SpaceX erdvėlaivio skrydis. Infliacija Lietuvoje birželį antras sparčiausių Europos Sąjungoje. Prieš paleidimą atšauktas bandomasis bendrovės SpaceX erdvėlaivio skrydis. Dabar 14 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Teismui perduota baudžiamoji byla, kurioje Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys Audrius Saulynas kaltinamas sukčiavimu, piktnaudžiavimu, dokumentų suklastojimu ir disponavimu jais. Prokuratūros teigimu, remiantis baudžiamosios bylos duomenėmis, Saulynas, eidamas Varėnos rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai suklastojo 36 vienetus tarybos nario išlaidų ataskaitų, kuriuose pateikė tikrovės netitinkančius duomenis apie neva patirtas degalų įsigijimo išlaidas, įvardydamas jas kaip susijusia su tarybos nario veikla. Pranešama, kad atlikto iki teisminio tyrimo metu nustatyta, jog politikas pateikdamas galimai suklastotas išlaidų ataskaitas savivaldybės buhalterijai apgaulę savo naudai galėjo įsigyti 2224 eurus. Suderinta metinė infliacija Lietuvoje birželį siekė 5,4% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo paskelbti Eurostato duomenys. Sparčiau kainos augo tik Rumunijoje. Latvijoje metinė infliacija siekė 3,3%, Estijoje 2%. Visoje Europos Sąjungoje metinė infliacija siekė 2,9%. Eurostato duomenimis birželį Lietuvoje fiksuota 0,5% mėnesio infliacija. O visoje Europos Sąjungoje vidutiniškai defliacija siekė 0,1%. Dėl viešų raginimų smurtu pažeisti Lietuvos suverenitetą prokurorai pradėjo ikiteisminį tyrimą. Apie jį Gintaras Jeniukevičius.
2: Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą, kurio metu bus vertinama socialinio tinklo paskyroje paskelbtas tekstas lietuvių ir rusų kalbomis. Ji pranešė, kad paskyros valdytojo tekstas skelbiamas komentuojant kartu viešinamą vaizdo įrašą, kuriame nenustatytas asmuo rusų kalba teigia, kad Rusija rengia karinių taikinių, skirtų apšaudymams Baltijos šalių teritorijoje sąrašus, bei pateikia tokių Rusijos veiksmų vertinimą, kaip tikėtina pasirengimą visavertai karinėje kampanijai prieš Baltijos šalis. Po šių tekstų taip pat paskelbtas ir 66 Lietuvos piliečių visuomenėje gerai žinomų asmenų sąrašas su vardais ir pavardėmis. Pasak prokuratūros vertinant šiuo metu turimus pradinius duomenis, manytina, kad toks viešai skelbiamas įrašas turi nusikalstamų veikų požymių. Tyrimo metu bus renkami papildomi vertinimui reikšmingi duomenys.
1: Iki starto likus nedaug laiko buvo atšauktas planuotas erdvėlaivio Starship didžiausios kada nors pastatytos raketų sistemos bandomasis skrydis, pranešė bendrovės SpaceX įkūrėjas Ilonas Muskas. Jo teigimu neužsivedė kai kurie varikliai, dėl to paleidimas buvo automatiškai nutrauktas. Pasak Musko tikimasi, kad kitas bandymas vyks po kelių dienų. Paskutinis bandomasis milžiniškos raketos Starship skrydis vyko gegužę. Ta kartą taip pat sugedo keletas variklių, tačiau kitais atžvilgiais bandymas iš esmės vyko pagal planą. Jungtinių valstijų kosmoso agentūra NASA tikisi, kad galės pasinaudoti erdvėlaivių Starship, kad nusiųstų astronautus į mėnulį. Na, o pats Muskas teigia, kad jo tikslas pilotuojamieji skrydžiai į Marsą. Toliau apie orus Lietuvoje, o žinios parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį pajūryje, rytoj dieną daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai vėjas, naktį pietryčių pietų 6-11, dieną pietų pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Kaune 26, Klaipėdoje 21 laipsnius.

Netrukus čia Didė Česekaitė. Gdansko gatvėse netrukus pasirodys ilgiausi Lenkijoje kada nors važinėję tramvajai, kurių parką aprūpinti viešųjų pirkimų konkurso būdu buvo pasirinkta vietos gamintoja PESA Bydgoszcz. Pradėjo kursuoti šie beveik 47 metrų ilgio 5 sekcijų žemagrindžiai tramvajai taps didžiausiai šalyje. Kiekvienas iš jų galės vežti iki 321 keleivio, turėjo 100 sėdimų vietų. Kiekviename bus įrengtas oro kondicionierius, 17 keleivių informacinių ekranų, įkrovimo lizdai, taip pat pažangios saugos sistemos, veikiančios lidaro, radaro ir kamerų pagrindu. Naujosios transporto priemonės bus vos trumpesnės už ilgiausią pasaulyje Čekijoje pagamintą tramvajų, kurio ilgis siekia 60 metrų ir kuris eksploatuojamas Vokietijoje. PESA Bydgoszcz konkursą laimėjo pateikdama 121 milijono eurų vertės pasiūlymą, kuris buvo pranašesnis pagal techninius kriterijus, įskaitant mažesnį triukšmo lygį ir platesnius praėjimus. Gdansko savivaldybės transporto operatoriaus prezidentas teigė, jog džiaugiasi, kad laimėjusi pasiūlymą pateikė Lenkijos gamintojas, siūlanti šiuolaikinius techninius sprendimus. Pasak jo, tai dar vienas žingsnis link modernaus ir patogaus viešojo transporto Gdanske. Šios transporto priemonės laikinai pavadintos Twist 3.0 bus finansuojamos lengvatinės Europos paskolos, teikiamos pagal Lenkijos nacionalinį atsigavimo ir atsparumo planą lėšomis. Prieš pasirašant sutartį ją privalo peržiūrėti viešųjų pirkimų tarnybą. Jei sutartis bus patvirtinta, įmonė turės per 3 metus pristatyti visą transporto priemonių parką.

0: reklama.
1: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: Pasak sinoptikų, šią naktį pajūryje, rytoj dieną daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai vėjas, naktį pietryčių pietų 6-11, dieną pietų pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Kaune 26, Klaipėdoje 21 laipsnius.
1: Faktai be ribų.
2: Mankšta ir sportas paveikia smegenis taip, jog jos kurį laiką tampa labiau atsparios stresui.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Rudenį į Rūdninkų karinį miestelį kelsis pirmieji Vokietijos brigados kariai. Lenkijos prezidentas vetavo civilinių partnerysčių įstatymą. Dabar 15 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Pradedant antrojo etapo statybas, krašto apsaugos ministras sako, kad rudenį į Rūdninkų karinį miestelį kelsis pirmieji Vokietijos brigados kariai. Šiandien oficialiai pradedamos daugiau nei milijardo eurų vertės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Projektas vystomas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, jis suskaidytas į dalis. Antrojo etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės ir kita. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Karinis miestelis Rūdninkuose užims 190 hektarų teritorijos. Jis statomas Lietuvai siekiant iki ateinančių metų pabaigos priimti Vokietijos karių brigadą. Premjeras sako, kad jį šokiravo išpolis Marijampolėje, kai paauglė sumušė savo bendramžę. Ministras pirmininkas teigia matantis poreikį situaciją aptarti su institucijų atstovais, ieškoti būdų, kad panašūs incidentai nepasikartotų ateityje. Vakar prokuratūra pranešė pradėjusi iki teisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo po Marijampolės poezijos parke įvykusio nepilnamečių konflikto. Teisėsaugos duomenimis nukentėjusiai merginai buvo suduota 14 smūgių rankų. Rankomis, kojomis ir rankoje laikytų telefonu. Tuo metu šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo, o vaizdo įrašas su smurtiniais vaizdais tą patį vakarą išplito socialiniuose tinkluose. Anot Marijampolės apylinkės vyriausiojo prokuroro pavaduotojos konfliktas kilo dėl komentarų socialiniame tinkle. Kelinis į užsienį. Lenkijos konservatyvių pažiūrų prezidentas Karolis Navrockis vetavo ministro pirmininko Donaldo Tusko centristų vyriausybės pasiūlytą įstatymą, kurio būtų įteisintos civilinės partnerystės. Įstatymo projektas pirmą kartą parlamentui buvo pateiktas pernai gruodį ir buvo skirtas artimiausio asmens statusui įtvirtinti, suteikiant teisės nesusituokusiems partneriams įskaitant tos pačios lyties poras. Siekdami numalšinti konservatorių pasipriešinimą, valdančiosios koalicijos lyderiai pabrėžė, kad tokios sąjungos nebūtinai turi būti sudaromos tarp romantinių partnerių, tai galėtų būti ir kaimynai ar giminaičiai. Prieš spalio 27 numatytus rinkimus paleistas Izraelio parlamentas. Už Kneseto paleidimą balsavo 62 deputatai iš 120. Šis sprendimas ženklinant kadencijos pabaigą. Ilgametis Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu vėl ves į rinkimus savo dešinės pakraipos partiją Likud. Jis jau paskelbė, kad po rinkimų sieks sudaryti kiek įmanoma plačią koaliciją. Šiuo metu koalicijai priklauso ir dešinieji ekstremistai. Netanyahu Izraelio vyriausybėms iš viso jau vadovavo daugiau kaip 18 metų, ilgiau nei bet kuris kitas šalies ministras pirmininkas. Ir dar atgal į Lietuvą. Šiemet ketinama už 8 milijonus eurų nuo laukinių gyvūnų apsauginėmis tvoromis aptverti dar apie 90 km valstybinės reikšmės kelių ruožų. Šiuo metu tokiomis apsaugos sistemomis aptverta automagistralė Vilnius-Panevėžys ir didžioji dalis automagistralės Vilnius-Kaunas-Klaipėda. Pastarojoje darbai tęsiami ir šiemet. Ši apsauga taip pat įrengiama magistralinio kelio Kaunas-Zarasai Daugpilis ruože. Pasak susisiekimo ministro, pernai susidūrimų su gyvūnais skaičių šalyje pasiekė 1000. Toliau informacija apie orus, o žinios parengtos pagal Eltos ir Vienės pranešimus.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį pajūryje, rytoj dieną daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai vėjas, naktį pietryčių pietų 6-11, dieną pietų pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Kaune 26, Klaipėdoje 21 laipsnius.

0: Faktai be ribų.
1: Mokslininkų tyrimas parodė, jog tos merginos, kurios pasitiki savo tėvu ir su juo turi stiprų emocinį ryšį, geriau sutars ir su savo gyvenimo draugu, bei sukurs su juo tvirtesnius santykius.

Gibraltaro nelieka pasienio kontrolės. Plačiau apie tai netrukus čia Didė Česekaitė. Po daugiau kaip šimtmečio tarp Ispanijos ir Gibraltaro nelieka pasienio užtvarų. Tarp ES šalies ir Britų užjūrio teritorijos nebevykdoma pasienio kontrolė. 1908 metų statybos simbolinę reikšmę turinčios maždaug kilometro ilgio metalinės tvoros išardymas prasideda jau šią savaitę. Ispanijos užsienio reikalų ministras kalbėjo apie istorinį įvykį. Šis žingsnis tapo įmanomas vasarį pasiekus susitarimą tarp ES ir Didžiosios Britanijos, kuris įsigaliojo šią savaitę. Nuo šiol asmenys ir prekės per sausumos sieną galės judėti be likšiolinių patikrų. Dėl to Gibraltaras glaudžiai susiejama su Šengeno zona ir naujomis muitų taisyklėmis su Europos Sąjunga. Pasų kontrolė bus vykdoma tik Gibraltaro oro uoste ir uoste. Pokyčiai pirmiausiai paveiks daugiau kaip 15 tūkstančių asmenų, kurie kasdien iš Ispanijos kerta sieną ir sudaro apie pusę Gibraltaro darbo jėgos. Jiems visų pirma, piko metu neretai tekdavo laukti pasienyje. Sutartis be tom turėtų palengvinti ekonominį bendradarbiavimą regione. Ispanija gydytojo padėjėja Consuela, kuri jau 30 metų kerta sieną ir dirba Gibraltare, neslėpė džiaugsmo. Jos teigimu kartais reikėdavo laukti 3-4 valandas, o kai kuriomis dienomis dar ilgiau, iki 7 valandų. Paradoksalu, bet būtent Brexit atvėrė kelią šiam susitarimui. Nors 2016 metų referendume apie 96% Gibraltaro gyventojų iš 34 tūkstančių pasisakė už pasilikimą Europos Sąjungoje, Britų užjūrio teritoriją turėjo palikti bendriją kartu su Jungtinė karalystė. Po daug metų trukusių derybų šalis galiausiai susitarė dėl kompromiso, kuris palengvina judėjimą per sieną, tačiau neįsprendžia ginčio dėl suvereniteto. Ispanija ir toliau laiko Gibraltarą koloniją ir neteisėtai užimta teritorija. Britų žiniasklaida šį žingsnį pavadino didžiausiu Gibraltaro statuso pokyčiu nuo tada, kai jis tapo Jungtinės karalystės dalimi. Portalas Politico rašė, kad ironiška, jog būtent Brexit lėmė šį pokytį. Ginčas vis kėlė įtampas tarp Madrido ir Londono. 1969 metais diktatorius Franciskas Frankas netgi uždarė sieną. Tik 1982 jį buvo atidaryta pėstiesiems, o dar po 3 metų ir transporto priemonėms. Ispanija 1713 metais atidavė Gibraltarą Jungtinei karalystei pagal Utrechto sutartį.

reklama. Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

Pasak sinoptikų, šią naktį pajūryje, rytoj dieną daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai vėjas, naktį pietryčių pietų 6-11, dieną pietų pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Kaune 26, Klaipėdoje 21 laipsnius.

0: Faktai be ribų.
1: Žmonės valantys savo dantis šepeteliu du kartus per dieną, per metus nuo savo dantų pašalina maždaug 14 gramų apnašų. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Kaune ir Vilniuje melagingai pranešta apie sprogmenis įmonės Teltonika pastatuose. Per miškų gaisrą šiaurės rytų Ispanijoje išdegė 12 tūkstančių hektarų plotas. Dabar 16 valandų. Čia Didė Česekaitė, sveiki. Premjeras teigė, kad dėl užsitęsusios atliekų krizės Vilniaus regione valstybei gali tekti įsikišti į situacijos sprendimą. Ministras pirmininkas pirmadienį šaukė atsakingų institucijų pasitarimą. Anot jo jau pavesta aplinkos ministrei susipažinti su situacija ir įvertinti, kokios apimties atliekų tvarkymo problema perima darbą pradėjusi vyriausybė. Pasak premjero, pirmadienį surengs pasitarimą, kuriame bus ieškoma galimų krizės sprendimų. Anksčiau šią savaitę vyriausybėje susitikimą sušaukė Nacionalinis krizių valdymo centras. Jo vadovas Vilmantas Vitkauskas teigė, kad sprendžiant iškilusias atliekų tvarkymo problemas Vilniaus regione linkstama prie valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo. Krašto apsaugos ministras sako, kad nauja geležinkelio atšaka į Vokietijos brigadai skirta milijardinės vertės Rūdninkų karinį miestelį turėtų būti nutiesta 2028-aisiais. Rangovas darbus turės atlikti per 970 dienų laikotarpį. Liepos pradžioje susisiekimo ministerija pradėjo projektui reikalingos teritorijos planavimo procedūras. Kaune ir Vilniuje melagingai pranešta apie neva užminuotus įmonės Teltonika pastatus. Kaip sakė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė, apie 11:30 pranešta apie tai, jog gautas elektroninis laiškas su informacija, kad yra užminuoti įmonės pastatai Kaune, Baršausko ir Chemijos gatvėse. Evakavus darbuotojus buvo apieškoti pastatai įmonės teritorija. Informacija nepasitvirtino, patikrinus patalpas ir teritoriją įtartinų daiktų ar objektų nerasta. Kaip teigė policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis, apie galimą užminuotą Teltonikos pastatą pranešta ir Vilniuje. Čia taip pat jokių įtartinų objektų nerasta. Įvykio aplinkybės nustatinėjamos. Toliau užsienio naujienos. Didžiulis miškų gaisras, kuris jau 2 dienas siautėja rytų Ispanijoje, pelenais pavertė daugiau nei 12 tūkstančių hektarų žemės, pranešė regiono valdžios institucijos, įspėdamos apie labai didelę riziką, kad ugnis gali plisti. Ispanija vis dar bando atsigauti po praėjusią savaitę pietinėme Andalūzijos regione kilusio dar vieno gaisro, kurio metu žuvo 13 žmonių, tarp jų 7 britai ir 1 amerikietis. Ir buvo sunaikinta 7 tūkstančiai hektarų žemės. Tai buvo pragaištingiausia tokio pobūdžio nelaimė pastarųjų laikų šalies istorijoje. Su plintančiu gaisru netoli Saragosos miesto retai apgyvendintoje Aragono regiono dalyje, iš kurios buvo evakuoti 5 nedideli kaimai, kovojo daugiau nei 450 ugniagesių jiems talkino kariškiai. Pastarosiomis dienomis termometrų stulpelis Aragone pasiekdavo iki 40 laipsnių Celsijaus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį dalyvaus pasaulio futbolo čempionato finale, kur susikaus Ispanijos ir Argentinos rinktinės. Tai bus pirmas Trumpo pasirodymas šiame turnyre. Jungtinių valstijų vadovas šiandien taip pat dalyvaus FIFA priėmime dangoraižyje Trump Tower New York'e. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją taliorai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį pajūryje, rytoj dieną daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai vėjas, naktį pietryčių pietų 6-11, dieną pietų pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Kaune 26, Klaipėdoje 21 laipsnius.

Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjason, Rausai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.
1: Radijas Gold FM.

0: Kultūringi pranešimai. Kauno mieste iškilo dar viena bronzinė skulptūrinė kompozicija, įamžinanti neišlikusį tarpukario architektūros objektą. Skulptoriaus Rimanto Kulič-Kazarino sukurtas naujasis Kauno akcentas, odė Vytauto didžiojo universiteto fizikos ir chemijos instituto rūmams, kadaise buvusiems vieniems moderniausių mokslo paskirties pastatų Lietuvoje. Naujasis kūrinys pratęsė skulptūrinių maketų seriją Nematomi istoriniai objektai ir kviečia pažinti tai, ko šiandien miesto gatvėse jau nebepamatysime. Panašus darbai jau įkurdinti Vienybės aikštėje, Laisvės alėjoje, greta Kauko laiptų. Bronzinės pastatų miniatūros primena reikšmingus architektūros objektus formavusius tarpukario Kauno veidą bei miesto istoriją, slypinčią ne tik išlikusiuose pastatuose. Tūriniai maketai leidžia iš naujo atrasti prarastą paveldą, o trumpi istoriniai pasakojimai skatina juos domėtis plačiau. Naujasis akcentas skirtas 1931-aisiais Aleksote pastatytiems Vytauto didžiojo universiteto fizikos ir chemijos instituto rūmams. Modernios architektūros statinys buvo svarbus Lietuvos mokslo centras, tačiau 1944-aisiais, besitraukiant nacių kariuomeniai, jis buvo susprogdintas. Skulptūrinė kompozicija įrengta senamiesčio pusėje greta senosios prieplaukos, vietoje iš kurios anuomet buvo matomas originalusis pastatas. Pasak autoriaus, šios serijos objektus vienyje ne tik architektūrinė vertė, bet ir jų reikšmė miesto istorijai. Kaip ir ankstesni šios serijos darbai, naujasis objektas yra ne tik meno kūrinys, bet ir taktilinis maketas. Jis pritaikytas regėjimo negalę turintiems žmonėms. Kompoziciją galima pažinti liečiant, o informacija apie pastatą pateikiama ir brailio raštu. Tikimasi, kad maketai taps ir pažintinių ekskursijų dalimi, padės gidams vaizdžiau pristatyti miesto istoriją. Kauno akcentų programa ir toliau kviečia menininkus savo kūriniais papildyti miesto viešasias erdves. Įvairiose Kauno vietose atsirandantys meno darbai tampa ne tik šiuolaikinio meno objektais, bet ir gyvais miesto istorijos pasakotojais. Daugiau informacijos apie programą akcentai.kaunas.lt.
1: Gold FM. Žinios.
2: Vienu patikrinimu neužtenka spręsti apie mokinio potencialą, sako ministrė. Izraelio parlamentas priėmė ginčytiną žiniasklaidos įstatymą. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui nutraukus mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių eksploatavimo sutartį su atliekų tvarkymo bendrove Energesmen bendrovė kreipėsi į teismą ir prašo stabdyti savivaldybės įmonės sprendimus. Anot bendrovės Vilniaus apygardos teisme užregistruotas kreipimasis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Taip siekiant sustabdyti skubotus centro veiksmus vienašališkai nutraukti visą su bendrove sudarytą sutartis. Įmonė teismo vertinimo tikisi sulaukti kitą savaitę. Energesmen teigia su ugnegesiais būdinčiais prie gamyklos, profesionalių ugnegesių termovizoriumi išmatavusi atliekų krūvų temperatūrą. Jis siekia 27 laipsnius. Dėl to įmonė netitinkančiais viešojoje erdvėje formuojamo įspūdžio vadina Vilniaus mero teiginius apie gaisro grėsmę. Anot bendrovės temperatūra turi pasiekti apie 70 laipsnių, kad vyktų keitimas. Organizacijoms prašant prezidento vetuoti Seimo priimtas įstatymo pataisas dėl pagrindinių ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelės atsisakymo, švietimo, mokslo ir sporto ministrė šiuos pokyčius palaiko. Jos teigimu, vienas patikrinimas negali atspindėti viso mokinio turimo potencialo. Jos teigimu, išlaikius reikalavimą, kad pagrindinių ugdymo programą baigiantis mokinys turėtų būti pasiekęs bent slenkstinį lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos pasiekimų lygį, būtų apribotos jo galimybės ateityje rinktis iš visų profesinių mokyklų teikiamų programų. Ministrės teigimu tokios aplinkybės reikštų, jog profesinio ugdymo sistema fiziškai negalėtų priimti visų norinčių mokytis, tad dalis mokinių neturėtų kur tęsti mokslų. Šiemet ketinama už 8 milijonus eurų nuo laukinių gyvūnų apsauginėmis tvoromis aptverti dar apie 90 km valstybinės reikšmės kelių ruožų. Šiuo metu tokiomis apsaugos sistemomis aptverta automagistralė Vilnius-Panevėžys ir didžioji dalis automagistralės Vilnius-Kaunas-Klaipėda. Pastarojoje darbai tęsiami ir šiemet. Ši apsauga taip pat įrengiama magistralinio kelio Kaunas-Zarasai Daugpilis ruože. Pasak susisiekimo ministro, pernai susidūrimų su gyvūnais skaičių šalyje pasiekė 1000. Izraelio parlamentas Knesetas priėmė prieštaringai vertinamą žiniasklaidos įstatymą. Jis numato įsteigti naują žiniasklaidos priežiūros instituciją, kurios narių skyrimui vyriausybė turės gerokai didesnę įtaką. Žiniasklaidos įstatymo šalininkai argumentavo, kad Izraelio žiniasklaida yra labiau kairioji arba liberali. Tuo metu konservatyviosios pozicijos atstovaujamos nepakankamai, todėl esą būtinos labiau subalansuotos konkurencinės sąlygos. Kritikai tuo metu atkreipė dėmesį į tai, kad įstatymas leis vyriausybei daryti didesnę įtaką žiniasklaidai. Ypač gali didėti spaudimas vyriausybę kritikuojančioms žiniasklaidos priemonėms. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vėl pažėrė plačių ir nepagrįstų teiginių apie rinkėjų sukčiavimą ir Kinijos kišimas į rinkimus. Artėjant vidurio kadencijos rinkimams, kurių rezultatus daugelio manimų jis ketina užginčyti, paleisdamas aišku įspėjamą iššūvį. Geriausio eterio laiku transliuotoje kalboje Trumpas pareiškė, kad Jungtinių valstijų rinkimų sistema yra pavojingai pažeidžiama ir paragino įstatymų leidėjus priimti naujus balsavimo apribojimus. Nors šios priemonės nesulaukė didelio palaikymo net jo paties Respublikonų partijoje. Trumpas pareiškė, kad ketina įslaptinti žvalgybos informaciją, be kita ko rodančia, kad Kinija neteisėtai įsigijo 220 milijonų Jungtinių valstijų rinkėjų duomenų. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šią naktį pajūryje, rytoj dieną daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai vėjas, naktį pietryčių pietų 6-11, dieną pietų pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Kaune 26, Klaipėdoje 21 laipsnius.
1: Radijas Gold FM.

0: reklama.
1: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
2: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė.lt.
3: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
4: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Į Lietuvą grįžta Venesueloje humanitarinę misiją baigusi medikų komanda. Smarkia audra Vokietijoje pražudė žmogų yra sužeistųjų. Dabar 17 valandų. Čia Didė Česekaitė, sveiki. Šiandien oficialiai pradėjus daugiau nei milijardų eurų bendros vertės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybas, premjeras sako besitikintis, kad statybos vyks kokybiškai ir laiku. Pasakio, karinės infrastruktūros plėtra yra būtina siekiant užtikrinti, kad sąjungininkai turėtų geriausias įmanomas sąlygas mokymams ir būtų pasirengę atremti bet kokį agresoriaus puolimą. Jis sakė vakar patikinęs Vokietijos kanclerį Friedrichą Mercą, kad Lietuva yra pasiruošusi tęsti strateginį bendradarbiavimą įrengiant karinį miestelį laukiant brigados bei kitose gynybos rytise. Besitęsiant šiukšlių krizei po pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje išrūšiuotas atliekas deginančios Vilniaus kogeneracinės jėgainės vadovas sako, kad buvo sustabdytas atliekų priėmimas iš gamybos operatoriais Energesmen dėl daugiau nei pusės milijonų eurų skolos. Anot vadovo priėmimas atnaujintas, nes bendrovė sumokėjo penktadalį skolos. Vis dėlto jis pabrėžė, kad vien atliekų deginimas krizės neįspręs. Jėgainės vadovo teigimo operatorės skola pradėjo kauptis praėjusių metų pabaigoje. Dalį jos nuo to laiko apmokėdavo Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras, o Energesmen šią savaitę sumokėjo 100 tūkstančių eurų. Tad jėgainėje buvo atnaujintas atliekų deginimas. Į Lietuvą grįžta šalies mobilioji skubiosios medicinos pagalbos komanda. 12 dienų Venesueloje teikusi medicinos pagalbą po šalį sukrėtusio žemės drebėjimo. Misijoje dalyvavo 20 specialistų, 15 medikų iš įvairių Lietuvos gydymo įstaigų ir 5 logistai iš priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos. Didžiąją misijos dalį Lietuvos komanda dirbo netoli sostinės Karakaso esančiame Laguairos regione, kur savo jėgomis pastatė ir įrengė lauko ligoninę. Per 12 dienų joje medicinos pagalba suteikta 230 pacientų. Toliau įvykiai užsienyje. Prancūzijos ir Vokietijos lyderiai susitiko aptarti bendradarbiavimo gynybos srityje žlugus svarbiam bendram naikintuvų kūrimo projektui. Prancūzijos prezidentui Emanueliui Makronui būtina pasiekti pažangą šioje srityje iki pavasarį vyksiančių prezidento rinkimų. Juose viena iš favoričių pakeisti dabartinį šalies vadovą yra kraštutinių dešiniųjų lyderį Marine Le Pen. Le Pen pergalės perspektyva didina neužtikrintumą Europos šalims, kurios jau dabar stengiasi stiprinti gynybinius pajėgumus dėl Rusijos keliamos grėsmės ir mažėjančio Jungtinių valstijų įsipareigojimo vadovaujant Donaldui Trumpui. Smarkia audra Vokietijos Badeno-Viurtembergo žemėje pražudė žmogų, taip pat yra sužeistųjų. Pranešama, kad virstantis medis užmušė vyrą. Visame mieste dirbo šimtai ugniagesių ir techninės pagalbos darbuotojų. Sulaukta daugiau kaip 250 iškvietimų. Policijos duomenėmis vakar nuo 19 iki 23 valandos kilo potviniai. Nukentėjo šviesoforai ir automobiliai. Be to, krintančios medžių šakos nesunkiai sužalojo kelis dviratininkus ir vaiką. Toliau apie orus Lietuvoje žinios parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį pajūryje, o rytoj dieną daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai vėjas, naktį pietryčių pietų 6-11, dieną pietų pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Kaune 26, Klaipėdoje 21 laipsnius.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Keliaukite, mėgaukitės vasarą, o savo savijautą leiskite pasirūpinti Ekoš. Visą Liepos mėnesį Ekoš top produktams, ašvagandai, ekobiotik, taip pat kolagenui ir biotinui taikoma 1+1 akcija. Pirkite vieną, o antrą gaukite dovanų. Tai dar ne viskas. Maisto papildams virškinimui ir žarnynui nuolaidos iki 30%, o kelionių produktams net iki 35%. Vasaros pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš, vedami gamtą. Tos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Radijas Gold FM.

0: reklama.
1: Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borgeson, Rauzai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 ir Rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.
3: Gold FM.

0: Infliacija Lietuvoje birželį antras sparčiausių Europos Sąjungoje. Prieš paleidimą atšauktas bandomasis bendrovės SpaceX erdvėlaivio skrydis. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Teismui perduota baudžiamoji byla, kurioje Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys Audrius Saulynas kaltinamas sukčiavimu, piktnaudžiavimu, dokumentų suklastojimu ir disponavimu jais. Prokuratūros teigimu, remiantis baudžiamosios bylos duomenėmis, Saulynas, eidamas Varėnos rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai suklastojo 36 vienetus tarybos nario išlaidų ataskaitų, kuriuose pateikė tikrovės netitinkančius duomenis apie neva patirtas degalų įsigijimo išlaidas, įvardydamas jas kaip susijusia su tarybos nario veikla. Pranešama, kad atlikto iki teisminio tyrimo metu nustatyta, jog politikas pateikdamas galimai suklastotas išlaidų ataskaitas savivaldybės buhalterijai apgaulę savo naudai galėjo įsigyti 2224 eurus. Suderinta metinė infliacija Lietuvoje birželį siekė 5,4% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo paskelbti Eurostato duomenys. Sparčiau kainos augo tik Rumunijoje. Latvijoje metinė infliacija siekė 3,3%, Estijoje 2%. Visoje Europos Sąjungoje metinė infliacija siekė 2,9%. Eurostato duomenimis birželį Lietuvoje fiksuota 0,5% mėnesio infliacija. O visoje Europos Sąjungoje vidutiniškai defliacija siekė 0,1%. Iš šalies institucijų gyventojai ir toliau labiausiai pasitiki Lietuvos kariuomenė, o mažiausiai Seimu, rodo naujausia Eltos užsakymu Baltijos tyrimų atlikta apklausa. Institucijų vertinimai per paskutinį mėnesį nepakito. Tyrimo duomenys atskleidžia, kad keturiomis institucijomis gyventojai labiau pasitiki nei nepasitiki. Bažnyčia, sodra, savivaldybėmis ir prezidentūra. Likusiomis keturiomis institucijomis didesnė dalis apklaustų gyventojų daugiau nepasitiki nei pasitiki. Lietuvos žiniasklaida, teismais, vyriausybė bei Seimu. Iki starto likus nedaug laiko buvo atšauktas planuotas erdvėlaivio Starship didžiausios kada nors pastatytos raketų sistemos bandomasis skrydis, pranešė bendrovės SpaceX įkūrėjas Ilonas Muskas. Jo teigimu neužsivedė kai kurie varikliai, dėl to paleidimas buvo automatiškai nutrauktas. Pasak Musko, tikimasi, kad kitas bandymas vyks po kelių dienų. Paskutinis bandomasis milžiniškos raketos Starship skrydis vyko gegužę. Ta kartą taip pat sugedo keletas variklių, tačiau kitais atžvilgiais bandymas iš esmės vyko pagal planą. Jungtinių valstijų kosmoso agentūra NASA tikisi, kad galės pasinaudoti erdvėlaivių Starship, kad nusiųstų astronautus į mėnulį. Na, o pats Muskas teigia, kad jo tikslas pilotuojamieji skrydžiai į Marsą. Kanadoje nevaldomai siaučiant miškų gaisrams, kurių dūmai plūsta į Jungtinės valstijas ir milijonai žmonių yra priversti kvėpuoti pavojingai nesveiko oro, Manhattano panorama pasislėpė po tirštų dūmų sluoksnių, o Čikagoje buvo uždaryti paplūdimiai. Netoli Kanados sienos esančiose valstijose, įskaitant Minnesotą, Viskonsiną, Mičiganą ir Ilinojų, oro kokybė buvo ypač prasta. Oro kokybės pablogėjimas buvo pastebimas ir šiaurės rytuose, įskaitant New Yorką. Vakar vakarą oro kokybės stebėjimo tarnyba pranešė, kad Čikaga ir Detroitas yra labiausiai užteršti miestai pasaulyje. Nuo jų nedaug atsilieka ir New Yorkas. Daugiausiai gyventojų turinti Jungtinių valstijų miestą gaubė dūmai, o valstijos valdžios institucijos įspėjo, kad jos esančios smulkios kietosios dalelės kelia pavojų visų New Yorko didmiesčio zonos ir Long Islando gyventojų sveikatai. Toliau apie orus Lietuvoje, o žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį pajūryje, rytoj dieną daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai vėjas, naktį pietryčių pietų 6-11, dieną pietų pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Kaune 26, Klaipėdoje 21 laipsnius.

0: reklama.
1: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
2: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
3: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
4: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Biurams ir greitai pagalbai grasintas sprogdinimais policija laiškus vertina kaip melagingus. Neutrali Šveicarija kartu su NATO įsigys amuniciją. Dabar 18 valandų. Čia Didė Česekaitė, sveiki. Aukštųjų technologijų grupė Teltonika, dar vienas biurų pastatas, greitoji medicinos pagalba Vilniuje ir Kaune, šį rytą gavo susprogdinti grasinančius elektroninius laiškus, jie nepasitvirtino. Dėl šių įvykių pareigūnai renka medžiagą pagal baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už melagingą pranešimą apie visuomenį gresiantį pavojų ar ištikusią nelaimę. Policija apie užminuotas aukštųjų technologijų įmonės Teltonika patalpas, pranešta apie 11 valandą. Iš įmonės reikalauta sumokėti nurodytą sumą, antraip vidurdienį bendrovė esą sprogs. Policija taip pat lankėsi įmonės biuruose Kauno, Baršausko ir Chemijos gatvėse. Pasak policijos, apie 11 valandą fiksuotas grasinantis laiškas greitosios medicinos pagalbos tarnybai bei Lvivo gatvėje veikiančiam biurų pastatui. Sprogmenų pastatuose neaptikta, realus pavojus nebuvo kilęs. Premjeras sako, kad jį šokiravo išpolis Marijampolėje, kaip paauglė sumušė savo bendraamžę. Ministras pirmininkas teigia, matantis poreikį situaciją aptarti kartu su institucijų atstovais, ieškoti būdų, kad panašus incidentai nesikartotų ateityje. Vakar prokuratūra pranešė pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo po Marijampolės poezijos parke įvykusio nepilnamečių konflikto. Teisėsaugos duomenimis nukentėjusiai merginai buvo suduota 14 smūgių rankomis, kojomis ir rankoje laikytų telefonu. Tuo metu šalia buvę asmenys įvykį stebėjo ir filmavo, o vaizdo įrašas su smurtiniais vaizdais tą patį vakarą išplito socialiniuose tinkluose. Po įvykio nukentėjusiai pasijutus blogai buvo pristatyta į gydymo įstaigą. Dėl įvykio į teisėsaugą kreipėsi jos artimieji. Anot Marijampolės apylinkės vyriausiojo prokuroro pavaduotojos konfliktas kilo dėl komentarų socialiniame tinkle. Suderinta metinė infliacija Lietuvoje birželį siekė 5,4% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo Eurostato duomenys. Sparčiau kainos augo tik Rumunijoje. Latvijoje metinė infliacija siekė 3,3%, Estijoje 2%. Visoje Europos Sąjungoje metinė infliacija siekė 2,9%. Keliamės į užsienį. Šveicarija prisijungė prie bendrų NATO amunicijos įsigijimų. Šalies federalinės gynybos pirkimų tarnybos teigimu bendradarbiavimas su aljansu leis sumažinti amunicijos įsigijimo išlaidas. Ji taip pat bus tiekiama greičiau. Federalinė gynybos pirkimų tarnyba paskelbė, kad Šveicarija prisijungė prie amunicijos paramos partnerystės, kurią koordinuoja NATO paramos ir pirkimo agentūra. Pagal šią partnerystę tiekiama daugiau nei 2000 amunicijos rūšių sausumos, oro ir jūrų pajėgoms. Vokietijos prokurorai pranešė, kad dėl įtarimų šnipinėjimo buvo sulaikytas Moldovos pilietis, dronui praskridus virš gynybos rangovo objekto Münchene ir, kaip teigiama, užfiksavus jo vaizdus. Prokurorų teigimu, 37 metų vyras galimai skraidino droną virš objekto ir yra įtariamas padaręs nuotraukų ir vaizdo įrašų, kurie yra jautrus nacionalinio saugumo požiūriu. Manoma, kad įtariamasis planavo juos perduoti kokiam nors užsienio subjektui arba kokiai nors uždraustai organizacijai. Pasak prokurorų, policija vyra netoli svarbaus ginklų pramonės objekto sulaikė gavusi visuomenės pranešimą apie įtartiną veiklą. Įtariamasis nuo sulaikimo laikomas areštinėje. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį pajūryje, rytoj dieną daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai vėjas, naktį pietryčių pietų 6-11, dieną pietų pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Kaune 26, Klaipėdoje 21 laipsnius.

0: Rudenį Rūdninkų karinį miestelį jau kelsis pirmieji Vokietijos kariai. Lenkijos prezidentas vetavo civilinių partnerysčių įstatymą. 19 valandų, čia Edita Česekaitė, sveiki. Pradedant antrojo etapo statybas, krašto apsaugos ministras sako, kad rudenį Rūdninkų karinį miestelį kelsis pirmieji Vokietijos brigados kariai. Šiandien oficialiai pradedamos daugiau nei milijardo eurų bendros vertės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Projektas vystomas viešojų ir privataus sektorių partnerystės būdu, jis įskaidytas į tris dalis. Antrojo etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai ir kiti pastatai. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Karinis miestelis Rūdninkuose užims 190 hektarų teritorijos. Įstatomas Lietuvai siekiant iki ateinančių metų pabaigos priimti Vokietijos karių brigadą. Premjeras teigia, kad dėl užsitęsusios atliekų krizės Vilniaus regione valstybei gali tekti įsikišti į situacijos sprendimą. Pirmadienį ministras pirmininkas šaukė atsakingų institucijų pasitarimą. Anot jo jau pavesta aplinkos ministrei susipažinti su situacija ir įvertinti, kokios apimties atliekų tvarkymo problemą perima darbą pradėjusi vyriausybė. Pasak premjero, pirmadienį jis surengs pasitarimą, kuriame ir bus ieškoma galimų krizės sprendimų. Anksčiau šią savaitę vyriausybėje susitikimą sušaukė Nacionalinis krizių valdymo centras. Jo vadovas teigė, kad sprendžiant iškilusias atliekų tvarkymo problemas Vilniaus regione, linkstama prie valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo. Į Lietuvą šiandien grįžta Lietuvos mobilioji skubiosios medicinos pagalbos komanda. 12 dienų Venesueloje teikusi medicinos pagalbą po šalį sukrėtusio žemės drebėjimo. Misijoje dalyvavo 20 specialistų. Didžiąją misijos dalį Lietuvos komanda dirbo netoli sostinės Karakaso, kur savo jėgomis pastatė ir įrengė lauko ligoninę. Per 12 dienų joje medicinos pagalba suteikta 230 pacientų. Toliau iš užsienio. Lenkijos konservatyvių pažiūrų prezidentas Karolis Navrockis vetavo ministro pirmininko Donaldo Tusko centristų vyriausybės pasiūlytą įstatymą, kuriuo būtų įteisintos civilinės partnerystės. Įstatymo projektas pirmą kartą parlamentui pateiktas pernai gruodį ir buvo skirtas artimiausio asmens statusui įtvirtinti, suteikiant teisės nesusituokusiems partneriams įskaitant tos pačios lyties poras. Siekdami numalšinti konservatorių pasipriešinimą, valdančiosios koalicijos lyderiai pabrėžė, kad tokios sąjungos nebūtinai turi būti sudaromos tarp romantinių partnerių. Tai galėtų būti ir kaimynai ar giminaičiai. Iki starto likus nedaug laiko buvo atšauktas planuotas erdvėlaivio Starship didžiausios kada nors pastatytos raketų sistemos bandomasis skrydis, pranešė bendrovės SpaceX įkūrėjas Ilonas Muskas. Jo teigimu neužsivedė kai kurie varikliai, dėl to paleidimas buvo automatiškai nutrauktas. Muskas tikisi, kad kitas bandymas vyks po kelių dienų. Paskutinis bandomasis milžiniškos raketos Starship skrydis įvyko gegužę. Ta kartą taip pat sugedo keletas variklių, tačiau kitais atžvilgiais bandymas iš esmės vyko pagal planą. Jungtinių valstijų kosmoso agentūra NASA tikisi, kad galės pasinaudoti erdvėlaiviu, kad nusiųstų astronautus į mėnulį. Nuo pats Muskas teigė, kad jo tikslas pilotuojamieji skrydžiai į Marsą. Tiek žinių šiandienos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai, gražaus vakaro.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį pajūryje, rytoj dieną daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai vėjas, naktį pietryčių pietų 6-11, dieną pietų pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Kaune 26, Klaipėdoje 21 laipsnius.

0: Socialinis kompasas.
1: Vilniaus naujų būstų rinkoje stebimas atsigavimas, o kartu ryškėja ir naujos nekilnojamojo turto plėtros kryptys. Bendrovės Eika Development duomenimis šiemet intensyviausia naujų būstų pasiūla koncentruojasi Pašilaičiuose. Tačiau prognozuojama, kad 2028 metais aktyvi plėtra gali būti stebima ir Viršuliškėse bei Žirmūnuose. Eika Development plėtros departamento direktoriaus Tomo Žiaugros teigimu, šiais metais intensyviausios plėtros rajonų sostinėje išlieka Pašilaičiai. 2026-aisiais Pašilaičiai pagal naujos statybos būtų skaičių demonstruoja didžiausia koncentracija visame mieste. Kiti rajonai šiuo metu lieka pastebimai atsilikę. Pavyzdžiui, Naujamestyje šiemet siūloma 740 butų, Lazdynuose 720, Pilaitėje 560, o Viršuliškėse 530 naujų butų, teigia Žiaugra. Iš aktyvių rajonų mažiausia plėtra šiemet fiksuojama Žirmūnuose, kur siūloma 460 butų, taip pat Šnipiškėse, čia rinkai pateikiama 290 butų. Pasak nekilnojamojo turto eksperto, tokį pasiskirstimą lemia bendra rinkos tendencija, kuomet pirkėjai drąsiau perka, dar nebaigtus statyti būstus. 77% visos esamos pasiūlos Vilniuje šių metų pirmąjį ketvirtį sudarė dar statomi objektai. Žvelgdamas į vidutinės trukmės perspektyvą, Eika Development plėtros departamento vadovas nubrėžė naujas gairės pirkėjams ir investuotojams. Iki 2028 metų, pasak jo, sostinės nekilnojamojo turto žemėlapis transformuosis. Plėtros apimtys išsilygins tarp trijų pagrindinių mikrorajonų. Toks pats augimo tempas, siekiantis apie 800 papildomų butų, iki 2028 metų prognozuojamas ir Lazdynams. Tuo metu Naujamestyje, Šnipiškėse bei Pilaitėje numatomas nuosaikesnis, maždaug po 500 butų papildymas. Bendrovės duomenimis 2026 metais Euribor pokyčiai ir išaugusi naujo būsto konkurencija koreguoja metų pradžioje skelbtas būsto kainų augimo prognozes. Anot Žiaugros, vidutinė kvadratinio metro kaina Vilniaus ekonominėje klasėje šių metų birželį pasiekė 3395 eurus, vidutinėje 4420 eurų, o prestižinėje klasėje 6879 eurus. Tam jo teigimų poreikį daro atsigaunanti paklausa. Bendrovė prognozuoja, kad per visus 2026 metus Vilniuje bus parduota apie 6200 naujų butų, o tai yra daugiau nei praėjusiais metais, kai buvo parduota apie 5900 butų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį pajūryje, rytoj dieną daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai vėjas, naktį pietryčių pietų 6-11, dieną pietų pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Kaune 26, Klaipėdoje 21 laipsnius.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį pajūryje, o rytoj dieną daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai vėjas, naktį pietryčių pietų 6-11, dieną pietų pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Kaune 26, Klaipėdoje 21 laipsnius.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį pajūryje, rytoj dieną daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai vėjas, naktį pietryčių pietų 6-11 dieną pietų pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Kaune 26, Klaipėdoje 21 laipsnius.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį pajūryje, rytoj dieną daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai vėjas, naktį pietryčių pietų 6-11, dieną pietų pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Kaune 26, Klaipėdoje 21 laipsnius.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį pajūryje, rytoj dieną daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai vėjas, naktį pietryčių pietų 6-11, dieną pietų pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Kaune 26, Klaipėdoje 21 laipsnius.

Pasak sinoptikų, šią naktį pajūryje, rytoj dieną daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai vėjas, naktį pietryčių pietų 6-11, dieną pietų pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Kaune 26, Klaipėdoje 21 laipsnius.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: 1938 metais per radio programą atlikta pjesė Pasaulių karas. Joje buvo kalbama apie būtybių iš Marso planetos atakuojamą Žemę. Radio spektaklis, kurį atliko Orsonas Velsas, buvo prasimanimas, tačiau daugelis žmonių manė, kad tai tikrovė, nes spektaklis skambėjo kaip žinių pranešimas.
2: We are bringing you an eyewitness account of what's happening on the Wilmoth Farm, Groversville, New Jersey.
3: Ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that joins Mr. Wilmoth's garden. From here, I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see.
4: Lord, they're turning into flames. Ah! The whole field's caught up by the woods as far as the gas tanks
2: for the automobiles. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill.
1: Jungtinėse valstijose tai sukėlė tikrą sumaištį. Pjesės poveikio statistika stulbinanti. Įvykiais patikėjo apie 1 700 000 amerikiečių. Daugiau kaip 1 000 000 prisipažino klaikiai persigandę. Žmonės masiškai bėgo iš marsiečių puolimo vietų. Daugelis pasakojo matę ateivius ir užuodė mirtinas dujas, nors visos transliacijos metu intarpuose buvo primenama, kad tai tik spektaklis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį pajūryje, rytoj dieną daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai vėjas, naktį pietryčių pietų 6-11, dieną pietų pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Kaune 26, Klaipėdoje 21 laipsnius.

Pasak sinoptikų, šią naktį pajūryje, rytoj dieną daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai vėjas, naktį pietryčių pietų 6-11, dieną pietų pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 15 iki 20, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Kaune 26, Klaipėdoje 21 laipsnius.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų, pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Kaune 26, Klaipėdoje 21 laipsnis.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajono palis, kai kur smarkiai vėjas pietų, pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Kaune 26, Klaipėdoje 21 laipsnis.

Окуще дитя чи сакайте. Gdansko gatvėse netrukus pasirodys ilgiausi Lenkijoje kada nors važinėję tramvajai, kurių parką aprūpinti viešųjų pirkimų konkurso būdu buvo pasirinkta vietos gamintoja PESA Bydgoš. Pradėjo kursuoti šie beveik 47 metrų ilgio 5 sekcijų žemagrindžiai tramvajai taps didžiausiai šalyje. Kiekvienas iš jų galės vežti iki 321 keleivio, turėjo 100 sėdimų vietų. Kiekviename bus įrengtas oro kondicionierius, 17 keleivių informacinių ekranų, įkrovimo lizdai, taip pat pažangios saugos sistemos, veikiančios lidaro, radaro ir kamerų pagrindu. Naujosios transporto priemonės bus vos trumpesnės už ilgiausią pasaulyje Čekijoje pagamintą tramvajų, kurio ilgis siekia 60 metrų ir kuris eksploatuojamas Vokietijoje. PESA Bydgoš konkursą laimėjo pateikdama 121 milijono eurų vertės pasiūlymą, kuris buvo pranašesnis pagal techninius kriterijus, įskaitant mažesnį triukšmo lygį ir platesnius praėjimus. Gdansko savivaldybės transporto operatoriaus prezidentas teigė, jog džiaugiasi, kad laimėjusi pasiūlymą pateikė Lenkijos gamintojas, siūlanti šiuolaikinius techninius sprendimus. Pasak jo, tai dar vienas žingsnis link modernaus ir patogaus viešojo transporto Gdanske. Šios transporto priemonės laikinai pavadintos Twist 3.0 bus finansuojamos lengvatinės Europos paskolos, teikiamos pagal Lenkijos nacionalinį atsigavimo ir atsparumo planą lėšomis. Prieš pasirašant sutartį ją privalo peržiūrėti viešųjų pirkimų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų, pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 27, Kaune 26, Klaipėdoje 21 laipsnis.